більше немає. Ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє, ти мій номер один. Ти моя.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: 103FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки би...

Зостався в диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючий дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий ФМ».
1: Сьома у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий ФМ. З тобою я, Христина Сонце, і з нами сьогодні 1 вересня. Це вівторок. 1 вересня, знаєте, для мене це як якийсь новий рік. Не знаю, от так чекаєш ось час цього 1 вересня, як нового року. Ну, це дійсно новий навчальний рік, але для мене він навіть хочеться олів'є зробити і якийсь там салат, можливо, з крабових паличок або якісь оливки поставити на стіл. Ну, але сьогодні, я впевнена, точно будуть торт, точно будуть якісь і салати, тому що вітаю всіх з початком нової осені. Сьогодні день, коли вулиці міста заповнюються білими сорочками, можливо, квітами, можливо, не квітами. Такі перші дуже розгублені і дуже урочисті обличчя школярів і батьків. Тому сьогодні батькам бажаю міцних нервів, безлімітного терпіння, а школярам та студентам легкого старту і, звичайно, що файних оцінок. А всі інші просто м'якого входу в осінній ритм. Оце от без стресу.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий ФМ.
2: Погода.
1: Сонце вже над містом сходить, вже по чуть-чуть, вже не так яскраво світить, як, в принципі, було десь, можливо, місяць тому, коли ти вранці йшов, і там вже так дійсно, вже дуже світло на вулиці, а зараз так, знаєш, темнувато. Але як сьогодні буде зустрічати нас осінь, показує, що 25 градусів тепла, це буде найбільша температура у Стрию, Моршині та Львові. Вранці показує, що, можливо, трошки там десь продріботить дощик, але він зразу до обіду навіть, він точно завершить. Це і в обід вже має бути сонячна погода. Десь там якийсь дощик, щось там скропить, і все. У Сколі сьогодні найвища температура – це плюс 22 градуси. І також показує невелику хмарність впродовж цілого дня. Наразі у Стрию плюс 16. До речі, досить комфортно на вулиці. Не холодно і ясна річ, що не спекотно. Тож 1 вересня, це вже осінь. 7:01 у Стрию, сьогодні усі без винятку, незважаючи на те, що сьогодні 1 вересня, нібито початок навчального року, але усі ми будемо писати контрольні роботи. Які саме, деталі розкажу далі на 101.0. Доброго ранку!
0: Ранок на Стрий ФМ!

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7.14 із 3, ти слухаєш 3FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і сьогодні згадаємо такі слова, як КР чи контрольна робота. Контрольна робота на 3FM, давай будемо перевіряти, чи не забув ти шкільні знання за ціле літо. Так, на 3FM на тебе чекає гра, три шкільні питання і всього 30 секунд на відповідь. Якщо ти впораєшся, отримаєш подарунок від 3FM. Якщо хочеш взяти участь, а я впевнена, що ти хочеш взяти участь, надсилай слово «контрольна робота», слова «контрольна робота». На стрій Viber чи там Telegram 098 10 11 123, і все, і реєструйся таким чином на гру, яка вже буде відбуватися дуже скоро. Просто три шкільні питання, всього 30 секунд, ти відповідаєш, я впевнена, 7 на 8 точно знаєш, і отримаєш подарунки. Тому давай реєструйся, надсилай два слова «контрольна робота» або просто коротко «КР». І таким чином на номер стрій Viber чи Telegram 098 10 11 123. Давай, будемо перевіряти, чи нічого не забула за літо.
0: Ранок на стрій FM.
1: 7.15, а далі на стрій FM. У нас рубрика «Інтернет не бреше». Все і більше почуєш за декілька хвилин.
2: Стрій FM.

0: Інтернет не бреше.
1: 7:26 зустрію, це рубрика «Інтернет не бреше». І сьогодні він щось нам не збрехав про осінь. Що саме? Давай слухати.
0: Інтернет не бреше.
1: Саме восени у нас в людей природно зростає потреба, знаєш, в теплі. Але в такому, знаєш, у тебе торкалися, тактильному теплі. Психологи довели, що восени гаряче горнятко кави, плед чи обійми викликають втричі більше у нас такого, знаєш, відчуття гормону щастя, ніж, наприклад, влітку. Тому що мозок усвідомлено, підсвідомо шукає такий, знаєш, захисний кокон. І це буває якраз дуже-дуже восени.
0: Інтернет не бреше.
1: Всупереч оцих всяких міфів про осінню лінь, дослідники насправді з'ясували, що саме восени ми демонструємо найвищу концентрацію і найкращу продуктивність. Зниження спеки повертає нам оце, мозок краще працює, вересень – найкращий час для того, щоб почати щось вчити нове.
0: Інтернет не бреше.
1: Дослідили, що запах кориці, гвоздики чи випічки восени підсвідомо здається нам на 40% привабливішим і смачнішим, ніж у будь-яку іншу пору. Тому пекарні і кав'ярні якраз восени стають і для нас просто магнітом, особливо якщо там пахне булочкою з корицею.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні устрою Моршині та Львові показує, що вранці трохи буде так хмарно. Можливо, навіть трошки накрапатиме дощ, але загалом надалі вже там в обід має вийти сонце, розпогоднітись і 25 градусів тепла має бути найвища температура. Наразі є плюс 16 градусів. А у Сколі сьогодні найвища температура – це 22 градуси. Також показує хмарну погоду впродовж цілого дня. 7:28, ну що ж, вже за декілька хвилин буде у нас перша контрольна робота. Вже отако від самого раночку перша контрольна робота, де ти будеш вигравати ще й подарунки за ці контрольні роботи. Не оцінки, а подарунки. Ну, можливо, я поставлю якусь оцінку, звичайно, що. Але будуть подарунки. Отож, контрольна робота на 3FM. Будемо перевіряти, чи не забути шкільні знання за літо. На тебе чекають 3 шкільних питання, всього 30 секунд на відповідь. Якщо впораєшся, то молодець. Все, впораєшся, тоді одразу отримуєш подарунок і все. А щоб зареєструватися, треба просто надіслати слово «контрольна робота» на номер з 3 Viber чи з 3 Telegram. Це 098 10 11 123. Все, і чекай результатів. 3FM.

А я надіюся, ти будеш тут на Стрій ФМ і пишеш одразу нам, надсилаєш два слова «контрольна робота», щоб зареєструватися на те, щоб виграти класний подарунок сьогодні на Стрій ФМ. Тому бери, за декілька хвилин ми вже з тобою зіграємо, а ти реєструйся, надсилай слова «контрольна робота» на номер 098 10 11 123.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: Так,
2: дзвінок в класі, у нас контрольна робота. Як я провів літо? З нами на зв'язку з усіх, хто реєструвався на урок, на Стрий ФМ, на контрольну роботу. Рандомно обрали ми Василя. Василь, привіт тобі, доброго ранку. Не спиться тобі? Ти збираєшся десь кудись? Чи як тебе 1 вересня проходить?
1: На роботі 1 вересня.
2: Ага, на роботі. Готовий до перевірки знань?
1: Звичайно.
2: Давай,
1: так, завжди готовий.
2: Давай одразу починати. Як, які правила? Я задаю тобі три питання зі шкільної програми. На всі відповіді у нас з тобою є 30 секунд. Якщо встигаєш правильно відповісти на всі три питання впродовж 30 секунд, то подарунок від Стрий ФМ твій. Готовий?
1: Так.
2: Добре, зараз починаємо. 30 секунд у мене вже є. Я вмикаю і перше питання. Який хімічний елемент позначається літерою О?
1: Повітря.
2: Кисень, так. Друге питання. Історія. На якій купюрі, на купюрі гривні зображений Богдан Хмельницький?
1: Бляха, муха, по-моєму, 5 гривень.
2: Так, правильно. Третє питання. Математика. 6 на 7?
1: 42.
2: Ву! Молодець! Ти вітаю! Ти встиг! Молодець! Ти перемагаєш і ти отримуєш шоп? Правильно, шопер. Для того, щоб носити собі в шопері що? В спортивну форму, якісь канапки на роботу. Загалом я тебе вітаю, ти молодець. Ти контрольну роботу пройшов.
1: Дякую.
2: І здав. А ми з тобою ще зіграємо в контрольну роботу, тому реєструйся, надсилай слова «контрольна робота» на номер 098 10 11 123.
0: Ранок на Стрий ФМ.
2: 7.50, а далі на Стрий ФМ по рекламі звучатимуть Алексеєв Яромія. Лама. Аркадій Войтюк. Ти слухаєш Стрий ФМ, це радіо твого міста. Доброго ранку.
3: Стрий ФМ. Реклама.
4: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий». Якщо ти

0: FM у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай «Стрий.ФМ».
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на «Стрий Вайбер» або «Телеграм». 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». «Пін-код». Результати слухай о 9:40 та 17:40. Перша цифра тризначного пін-коду – 4.
2: 7:56 зустріло, тож перша цифра тризначного пін-коду щойно прозвучала на «Стрий.ФМ». І вже впродовж ефіру будуть звучати наступні ще дві цифри, тому що загалом їх буде три. Ти складаєш правильний пін-код, надсилаєш на номер «Стрий Вайберу» чи «Стрий Телеграму» 9:40 результати і виграєш квитки на концерт 5 вересня до Маргалієвої. Тому просто слухай уважно пін-код, складай ці цифри і надсилай на номер 098 10 11 123.
0: Подарунки щобудня на «Стрий.ФМ» у грі «Пін-код».

0: 8 година у Стрию. Перші головні новини. Оля Новак вже в студії на Стрій ФМ.
1: Вітаю далі про те, що Росія вдарила по об'єктах «Укрзалізниці», які наслідки, про зміни в Україні вже від сьогодні. З 1 вересня, скільки дітей травмувались, катаючись на електросамокатах, деталі – самить новинах. Цієї ночі російські війська вдарили балістикою по залізничному депо і інших об'єктах «Укрзалізниці». В результаті атаки загинуло 7 людей, більшість з них – працівники залізниці. Ще один залізничник отримав поранення, перебуває в лікарні. Завдяки тому, що багато працівників вчасно спустились в укриття, вдалося уникнути ще більших жертв. Водночас удар спричинив значні руйнування. Повністю знищили один із виробничих цехів. Виникли пожежі.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Від сьогодні в Україні набуває чинності кілька важливих змін. Новий навчальний рік триватиме до 30 червня. Формат навчання визначатимуть залежно від безпекової ситуації. Також з вересня зростуть державні стипендії для студентів, на 20% підвищать зарплати педагогам, а частина пенсіонерів автоматично отримає вікові доплати. Окрім того, в застосунку «Резерв Плюс» планують запустити онлайн відстрочку від мобілізації для педагогів. А вже з 4 вересня Нацбанк веде в обіг нову банкноту номіналом 2 тисячі гривень. І трохи детальніше. Сьогодні в Україні розпочинається новий навчальний рік. В громадах, де є підвищена загроза російських ударів, масові заходи проводитимуть тільки з врахуванням безпекової ситуації. В школах особливу увагу приділятимуть безпеці дітей, за можливості учні мають бути забезпечені укриттями, гарячим харчуванням і підручниками. Там, де це неможливо, передбачені альтернативні варіанти.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Кількість травм через електросамокати зростає у Львові. З початку літа до медзакладів звернулись понад 200 людей, серед них 100 дітей. Госпіталізації потребували 58 дітей і троє дорослих. Частину постраждалих до лікарень доставили бригади швидкої допомоги. Мешканців закликають дотримуватись правил під час пересування електросамокатом. І на сам кінець важливе повідомлення для всіх, хто користується «Резерв Плюс». Перевірте, чи встановлена оновлена версія застосунку і за потреби оновіть її. Частини заброньованих працівників навіть після підтвердження критичності підприємства застосунку досі може відображатись строк бронювання до 1 вересня. Причина в тому, що оновлені дані ще можуть бути не внесені органом, який підтвердив критичність підприємства до єдиного переліку. А за роз'ясненнями Міністерства оборони, система автоматично перевіряє чинність підстав для бронювання. Тому інформація і дата в електронному документі можуть оновитись не одразу, а впродовж певного часу. Це були перші головні новини з Трияна Стрифем. В студії працювала Оля Новак. Всім бажаю вдалого дня. Почуємось за годину.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові має бути досить хмарна погода, але показує, що, можливо, в другій половині дня вже буде сонячно. 25 градусів тепла на сьогодні – це найбільша температура. Вранці ще може трошки навіть накрапати дощик. І також синоптики прогнозують, що у Сколі буде плюс 22. Можливо, вранці буде більш хмарніше, потім трошки такого, знаєш, проясниться, але знову ж таки буде хмарно. Ну, показує, що в горах нібито не мало би бути дощу впродовж сьогоднішнього цілого дня.
3: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрій ФМ.
0: 8.03 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ. З тобою в ефірі я, Христина Сонце. І сьогодні треба тобі відправляти картинки з Новим роком. Так, не з новим навчальним роком, а з Новим роком. Деталі розкажу тобі далі на Стрій ФМ. Чому так?
3: Ранок на Стрій ФМ.

0: додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня
0: – це ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
2: 8.16 у Стрий, ти слухаєш Стрий ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і треба сьогодні казати з Новим Роком! Чи знав ти, що у нас сьогодні не один Новий рік, а цілих два, і ми зараз не про шкільний зошит і шкільний початок навчального року, а річ у тім, що 1 вересня відзначають церковне таке новоліття, тобто офіційний початок нового церковного року. Звідки це пішло? Ще за давньою візантійською традицією, саме у вересні, коли збирали весь врожай, підбивали підсумки праці, починався новий відлік. Ось так. Ну і все, сьогодні маємо офіційний привід згадати щось хороше, перегорнути таку чистий аркуш, можливо, загадати бажання в 0000 і все, і світлими думками входити в новий рік. В новий навчальний рік, не навчальний, але він точно буде новим. Новим сезоном, я тобі скажу, новим осіннім сезоном.
0: Ранок на Стрий ФМ.
2: 8.17 у Стрий, вже за декілька хвилин програма «Вітань», тому надсилай свої вітання з батькам, які сьогодні ведуть першокласників до школи. Надсилай свої вітання вчителькам, які сьогодні зустрічають цих дітей, які вже повідпочивали, навідпочивалися і вже нарешті до знань готуються. Тому бери, надсилай всі свої повідомлення, можливо, навіть у когось сьогодні іменини чи іменинник сьогодні хтось є 1 вересня. Тому давай надсилай всі свої привіти і вітання. Номер Стрий Вайберу чи Телеграму – це 098 10 11 123.
3: Стрий ФМ. Реклама. Один з найгарячіших концертів цього літа. Альона Омаргалієва. Вотаман Резорт.
4: Цей мужчина тільки мій.
3: 5 вересня. Тільки гучні хіти. Тільки white dress code, тільки запальні мікси від DJ Artim. Приходь, співай, відривайся. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
7: Класичний желейний формовий мармелад у глазурі кондитерської фабрики «Стимул» зі знижкою 34%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
6: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 1 по 14 вересня.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8.30 у стрію, це програма сонячних вітань і привітів. На номер з 3 Viber і з 3 Телеграму ти надсилаєш, пишеш, а я обов'язково зачитую в ефірі з 3 FM. О 8.30 я зачитую, в 13.30 Ліля Квітка зачитує, тому надсилай, коли маєш змогу, привітай своїх першокласників, своїх вчителів, привітай з новим навчальним роком, бери це все, надсилай на номер 098 10 11 123. Світлана написала сонячний привіт усім учням і вчителям шкіль, а особливо першачкам, які особливо хвилюються.

0: привіти. І нагадую, що всі свої привіти надсилай на номер з 3 вайберу чи з 3 телеграму програми сонячних привітань у 8:30 та 13:30. Не забула.
1: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
0: А я казала синоптики вранці, що дощитиме. Все-таки не збрехали. Так, дійсно, у нас вже в строю дощ. І загалом, в принципі, кажуть, що він би мав бути до обіду. Надіємося, що з обіду вже розпогодніться, з'явиться це сонечко, коли вже після школи це вийдеш зі школи, і вже трошечки такого ясного, ще сонячного літнього настрою схопити можна буде. 25 градусів тепла. Сьогодні це найбільша температура в день у строю, Моршині та Львові. І синоптики також кажуть, що буде така досить хмарна поки що погода. У школи плюс 22, невелика хмарність. Чомусь мені не показує тут, чи там падає дощ, чи не падає. У строю вже є, у Львові також вже є, а чи в школи є, можеш написати нам на номер з 3 вайберу чи з 3 телеграму. Тому все, це така от погода на 1 вересня, вже така трошки осіння.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
0: 8:33 у Стрию. Гра «Мелодія в душі чи в душі». Вигравай гаджети від партнера гри, від магазину МТА. Що тобі потрібно робити? Це просто послухати намугикану мною пісню і написати назву пісні або хто її виконує. Сьогодні завдання твоє буде, як на мене, досить просте і досить логічне. Отож, яка намугикана пісня? Надсилай варіанти на номер 3 вайберу чи 3 телеграма, а перше

0: Що це за пісня? Хто її виконавець? Або як називається пісня? Всі варіанти надсилай на номер StrayVibe чи Телеграму. Будемо з тобою обирати переможця вже за декілька хвилин. І ну все, і вигравати подарунки від партнера гри від магазину МТА.
1: Мелодія в душі або в душі.
0: А ще нагадаю, номер StrayVibe чи Телеграму, куди ти надсилаєш свої варіанти, це 098 10 11 123.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 8.43 у Стрії, це гра «Мелодія в душі чи в душі». І буквально 5 хвилин тому я намугикувала пісню, а ти мав відгадати, що це за пісня, назву пісні або виконавця. Завдання звучало

0: А ти сьогодні розпочинаєш що? Правильно, ти сьогодні розпочинаєш вигравати подарунки від партнера гри від магазину МТА. До речі, з усіх правильних відповідей написали також правильну відповідь. Це рандом обрав Андріану. Андріану, і номер твій закінчиться на 677, пісня «Перший дзвоник». Так, правильно. І ти стаєш претенденткою на те, щоб отримати в кінці тижня, а це в п'ятницю, вже подарунок від партнера гри від магазину МТА. А це у нас вентилятор. І тому, що треба тобі робити надалі? Просто слухати на Могикону пісню щодня о 8:30 і писати свої варіанти на номер стрій Вайберу чи Телеграму. І обов'язково грати і вигравати подарунки. А партнер гри магазин МТА, це вони розташовані за адресою Богдана Хмельницького, 4, торговий центр Стрий Сіті, або шукай їхні товари на сайті mta.ua. Вже завтра до тебе повернеться гра «Мелодія в душі чи в душі» о 8:40.
1: Мелодія в душі або в душі.

0: 8.45, далі на Стрій ФМ звучатиме найкраща українська музика, і це Ваха. Оля Цибульська. Кола. Ой, дядя Жора, вибачте. Ти слухаєш Стрій ФМ, це радіо твого міста. Доброго ранку.
1: Стрій ФМ. Реклама.
2: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися. Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрій Сіті на першому поверсі.
3: Реклама у Стрію. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрій.

8.57 у стрій, ти слухаєш Стрій ФМ, а компанія «Органічний сад» запрошує збиральників Лухини на сезонну роботу у село Верхня Стинова. Доїзд зі Стрія та Сколи безкоштовний. Якщо їдете власним авто, компанію від 4 людей компенсують витрати на дорогу. Деталі нам можна дізнатися за номером телефону 096-837-28-65. Нагадую ще раз, 096-837-28-65. «Органічний сад» – збирай Лухину, насолоджуйся Карпатами та заробляй! 3FM.

0: Стрій FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Стрій-ФМ.
1: 9.02. Новини на Стрій-ФМ. Далі Оля Новак в студії Стрій-ФМ.
2: Вітаю. За мить про те, скільки першокласників пішло сьогодні до школи в Стрийській громаді, що присудили чоловіку з Львівщини, якого звинуватили в державній зраді, і які причини вибуху відділку поліції в Рівному. Деталі далі. У школах Стрийської громади, як і загалом по всій Україні, сьогодні розпочався новий навчальний рік. В навчальних закладах проходять перші дзвоники та святкові заходи. Цьогоріч до перших класів Стрийської громади пішло 792 першокласники. Для порівняння, торік таких дітей було 819. Перший урок цього року міністерство пропонує присвятити темі «Мова гідності. Бачити людину». За словами, школярі говоритимуть про повагу, прийняття різноманіття та важливість безбар'єрного спілкування.
0: Місцеві новини на Стрій.
2: До 15 років тюрми за державну зраду засудили чоловіка на Львівщині. Бродівський районний суд визнав жителя області винним передачі ФСБ даних про військовий аеродром у Бродах. За матеріалами справи, в березні торік чоловік фотографував авіабазу, військову техніку і передавав російським спецслужбам геолокації та інші дані. Також він погодився встановити камеру поблизу аеродрому. Обвинувачений провину не визнав і заявив, що його телеграм-аккаунт зламали. Суд визнав його винним, державній зраді призначив 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Вирок ще можна оскаржити. У Львові з однокімнатної квартири вилучили 34 коти і черепаху. Ще двох котів зоозахисники планують забрати найближчим часом. Тварин утримувала місцева мешканка. Як повідомив керівник домівки врятованих тварин, на такий крок пішли через загрозу вилучення немовляти з цієї сім'ї. Наразі тваринам шукають нових господарів і надають необхідну допомогу.
0: Новини України на Стрій-ФМ.
2: Вчора у Рівному стався вибух на території відділення поліції. За інформацією правоохоронців, детонація сталася під час виконання службових обов'язків працівниками вибухотехнічної служби. Внаслідок вибуху один працівник загинув, а ще троє поліцейських травмовані. За фактом події правоохоронці розпочали розслідування. Наразі встановлюють всі обставини та причини вибуху. Застосунок «Резерв Плюс» знову працює. Міноборони повідомили, що оновлення вже доступне для користувачів через підвищене навантаження, поки можуть виникати проблеми з авторизацією та окремими функціями застосунку. Нагадаю, раніше повідомляли, що в частини заброньованих працівників, навіть після підтвердження критичності підприємства, в застосунку досі може відображатись строк бронювання до 1 вересня. Ну і такими були новини на Стрій-ФМ на цю хвилину. В ефірі працювала Оля Новак. За годину розповім більше.
0: Погода.
1: Сьогодні у Строї-Моршині та Львові вранці має бути дощ, він, в принципі, і є. І також синоптики кажуть, що потім мало би розпогоднітись. Так темно, якщо чесно. Також синоптики напрогнозували, хоча вранці, оце ще коли тільки я приходила на Стрій-ФМ, це була там 7 година, то сонце сходило і думалося, ой, клас, може буде сонячний ранок. Але ні, поки що дощовий, в день кажуть, що розпогоднюється, і найвища температура в день, це буде 25 градусів тепла, наразі є плюс 18. У Сколи сьогодні плюс 22 і також мінлива хмарність впродовж цілого дня.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня –
3: це ранок з Христиною Сонце на Стрій-ФМ.
1: 9.06, острію, доброго ранку, ти на Стрій-ФМ, з тобою я, Христина Сонце, і вже на всіх нас сьогодні чекає контрольна робота. Але я тобі дам підказку за дві пісні, що там треба буде робити, деталі далі на Стрій-ФМ.
3: Ранок на Стрій-ФМ.

0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 9.18 у Стрий, ти слухаєш Стрий ФМ. З тобою в ефірі я, Христина Сонце. І сьогодні контрольну роботу будемо писати усі. Усі будемо писати контрольну роботу і перевіряти свої шкільні знання. Контрольна робота, як я провів літо на Стрий ФМ, на тебе чекає 3 шкільних питання і всього 30 секунд на відповідь. Якщо ти впораєшся, отримаєш подарунок від Стрий ФМ. Хочеш взяти участь? Надсилай слова «контрольна робота» на номер Стрий Вайберу чи Телеграму. Це 098 10 11 123. І чекає так, щоб тебе вибрав рандом, і ти зіграв, і виграв подарунки від Стрий ФМ. Тому контрольна робота для всіх. Контрольна робота на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму 098 10 11 123. 9.19 у Стрий, ти слухаєш Стрий ФМ. Вже, до речі, за декілька хвилин рубрика «Словник по-стрийськи». Все і більше на Стрий ФМ далі.
0: Ранок на Стрий ФМ.
2: Стрий ФМ. Реклама.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, торговиця 18.
5: На ринку.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:30, одна остроюється рубрика «Словник по-стрийськи». І сьогодні улюблене слово усіх, напевне, і вчителів, і учнів, ну усіх, і батьків, слово «ніц». Коротке лаконічне слово, яке заміняє просто цілі речення. Здавалось, просто означає нічого, але ні. Сотні емоційних відтінків там є. Тому що «ніц не роблю» – це не просто про лінь, це законний тебе відпочинок. «Ніц з того не буде» – це коли ти одразу бачиш якусь сумнівну авантюру і економиш свої сили і свій час. А легендарне «та ніц не сталося» – це найкраще

0: телефону 063-285-54-77. Нагадую, ще раз 063-285-54-77.
1: Стрій FM. Погода.
0: Погода така у нас, знаєте, осіння, 1 вересня і одразу дощ. От так от, 25 градусів тепла на сьогодні, це буде найбільша температура, зараз має бути плюс 18. Показує, що ранок до обіду все-таки буде дощовим і також все потім мало би розпогоднітися. У Сколі сьогодні плюс 22 градуси, також дощитиме вранці і синоптики обіцяють, що вже на другу половину дня має бути, ну, має бути гарна вже погода.
1: Стрій FM.

0: Третя цифра тризначного пін-коду. 4.
1: 9.36, щойно прозвучала третя цифра тризначного пін-коду. Надсилай на стрий вайбер і вигравай квитки на концерт до Омар Галієва, який буде 5 вересня. Тобі потрібно надіслати правильний пін-код в правильній послідовності. Тому чекаю на твої пін-коди, надсилай, рандом буде обирати, і ти будеш вигравати квитки на концерт. Все, за декілька хвилин обираємо переможця. Куди надсилати пін-код? На номер стрий вайберу чи телеграму 098 10 11 123.
0: Подарунки щобудня на Стрий FM у грі «Пін-код».

0: Дарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40.
2: 9:46 у Стрий, ти слухаєш Стрий.ФМ, отож вже прозвучав тризначний пін-код і надсилали свої варіанти, всі були правильні варіанти, пін-код був 4-4-4. І щасла усіх, хто надсилав на номер Стрий Вайберу чи Телеграму цифри пін-коду, рандом обрав вже одного переможця, це Олег, номер твій закінчиться на 848. Ти перемагаєш, отримаєш два квитки на концерт до Омар Галієвої, який відбудеться вже 5 вересня. Квитки тобі надсилаю на Телеграм. І нагадую тобі, що наступний пін-код вже почуєш о 17:40 у Лілі Квітки на Стрий.ФМ.
0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
3: Один з найгарячіших концертів цього літа.

0: Тільки White Dress Code. Тільки запальні мікси від DJ Artem. Приходь, співай, відривайся. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Далі на Стрей ФМ звучатиме класна українська музика, і це Козак Систем. Джері Хейл. А просто зараз столиця Чіко, Монтана і Катоші.
2: Що любиш, то кажи мені правду.
1: Ти слухаєш Стрей ФМ, це радіо твого міста. Доброго ранку.
0: Стрей ФМ.

9.54 у Стрію, один день, і твоя стеля може виглядати зовсім по-іншому. Skyline зі Стрія встановлює натяжні стелі швидко та без зайвого клопоту. Матові чи глянцеві, різного виду, з різними лініями. У Skyline допоможуть підібрати варіант саме для твого інтер'єру. Працюють у Стрію, Львівській та Франківській областях, понад 10 років досвіду і дають 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707 Skyline. 3 FM.

0: Рівно 10-та у строю. Оля Новак вже тут, як тут, готова ділитися актуальними новинами на стрифа.
1: Вітаю далі про зміни, які набувають чинності від сьогодні в Україні, скільки першокласників цього року в Стрийській громаді і про масштабний благодійний захід, що організували на Стрийщині. Деталі за мить. Від сьогодні в Україні набуває чинності кілька важливих змін. Розпочався новий навчальний рік, він триватиме до 30 червня. Формат навчання визначатиме залежно від безпекової ситуації. Також з вересня зростуть державні стипендії для студентів. На 20% підвищать зарплати педагогам, а частина пенсіонерів автоматично отримає вікові доплати. Окрім того, в застосунку «Резерв Плюс» планують запустити онлайн-відстрочку від мобілізації для педагогів. А вже з 4 вересня Національний банк веде в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень. І трохи детальніше, в школах Стрийської громади сьогодні розпочався новий навчальний рік. В навчальних закладах провели перші дзвоники і святкові заходи. Цьогоріч до перших класів Стрийської громади пішли 792 першокласники. Для порівняння, торік таких дітей було 819. Перший урок цього року присвятили темі «Мова гідності», «Бачити людину за словами». Школярі говорили про повагу, прийняття різноманіття та важливість безбар'єрного спілкування. 1,5 мільйона гривень для Збройних сил України зібрали під час благодійного фестивалю «На крилах» пам'яті Юрія Кухара, що відбувся на Стрийщині. Захід відбувся вже втретє, його започаткував волонтер і меценат Юрій Кухар. Після його смерті ініціативу продовжили рідні та благодійники з фонду «Ангели ЗСУ». Цьогоріч до фестивалю долучились артисти, меценати і гості заходу. Проводили благодійний збір, а всі виручені кошти спрямують на допомогу нашим військовим. За зібрані 1,5 мільйона гривень придбають автомобілі та інше необхідне обладнання за запитами військових.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Росія атакувала дронами пункт пропуску Орлівка на кордоні з Румунією. Унаслідок удару пошкоджені будівлі і територія пункту, виникли пожежі. Їх локалізували рятувальники. Наразі оформлення людей транспорту через Орлівку тимчасово призупинили. Транспорт перенаправляють до інших пунктів пропуску. Інформації про постраждалих немає. Ну і військових, які викриватимуть корупцію в Збройних силах України, хочуть захистити від переслідувань. Кабмін підтримав відповідний законопроект. Документ дозволить військовослужбовцям повідомляти про можливі корупційні порушення через внутрішні портали, правоохоронні органи, медіа та громадські організації. Водночас забороняють звільняти або притягувати до відповідальності військового за таке повідомлення. Законопроекти ще мають ухвалити у Верховній Раді, його має підписати президент. Оля Новак, інформаційна служба Радіо Стрий ФМ.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові день починається з того, що у нас навіть ранок починається з того, що у нас дощ, буде він дощити до 12-ї, можливо, навіть трошки і далі. Але загалом синоптики кажуть, що сьогодні має бути вже, в принципі, в другій половині дня. Це сонячна погода. 25 градусів тепла, найбільша температура. Наразі показує, що плюс 17 градусів. У горах на Сколівщині сьогодні плюс 22 градуси, також вранці дощ, вже потім має з'явитися сонце. Ну і помірна хмарність.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня –
3: це ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
0: 10.03 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ. Сьогодні 1 вересня і одразу ж контрольна робота. Витягайте подвійні листочки і пишіть подвійні слова, а саме контрольна робота на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Саме ці два слова потрібно написати і зареєструватися на гру. Будемо перевіряти шкільні знання, як я провів літо і так далі. Все це будемо з тобою робити вже далі на Стрий ФМ. Тому реєструйся на гру, надсилай два слова. Це контрольна робота на номер 098-10-11-123. І вигравай класні подарунки від Стрий ФМ. Тому все, реєструйся, перевіряємо знання за декілька хвилин.
3: Ранок на Стрий ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: Дзвінок! Усі в клас закриваємо зошити, витягуємо подвійні листочки, і у нас контрольна робота. Як я провів літо? З усіх, хто реєструвався на урок, на Стрий ФМ і на контрольну роботу, рандомно було обрано Марію. Марія, привіт тобі!
2: Привіт!
1: Ще не в школі? Чи вже ще не ні. В школі?
2: Ще ні.
1: Марія, готова до перевірки шкільних знань?
2: Так.
1: Супер, нічого не забулося за літо?
2: Ну, то як сказати, зараз перевіримо.
1: Так, давай, завдання нашої контрольної зараз уже озвучую. Тож, я задаю тобі три питання зі шкільної програми. На всі відповіді разом в тебе є 30 секунд. Якщо встигаєш правильно відповісти на всі три питання впродовж 30 секунд, подарунок від Стрий ФМ твій. Готова?
2: Так.
1: Все. Так. Чому дорівнює число пі?
2: 3,14.
1: Який орган у тілі людини найбільший за площею?
2: Ой-ой-ой, зараз 30 секунд закінчиться. Я думаю, що це шкіра.
1: Скільки відмінків? Скільки відмінків в українській мові разом з кличним? А вже все, на жаль.
2: Не встигла.
1: Дуже довго думала над шкірою. Нічого страшного. Добре, може, знаєш, скільки відмінків в українській мові разом із кличним?
2: Сім,
1: молодець. Ну дивись, от якби ще з тою шкірою все б вдалося.
2: Треба було швидше, так.
1: Так, то ти би перемогла. Нічого страшного, не розчаровуйся, ні з наступного разу перездаш.
2: Так, добре.
1: Ну а це була контрольна робота на Стрий ФМ. Щогодини на Стрий ФМ ми з тобою перевіряємо шкільні знання, чи нічого не забули. І вже далі також в Лілі Квітки ти також будеш мати шанс перевірити себе, тому продовжуй реєструватися. Надсилай два слова. Це контрольна робота на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Це 098 10 11 123. Нагадую ще раз, 098 10 11 123.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 10.19 у Стрию, а далі на Стрий ФМ у нас з тобою рубрика «Лайфхак». Отож, буду ділитися деяким цікавим лайфхаком, особливо його треба використати сьогодні, 1 вересня. Це must-have 1 вересня. Лайфхак тобі за декілька хвилин.
0: Стрий ФМ. Реклама.
3: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: душі прикурю. Стрий лайфхак.
1: 10:29 Стрий, якщо у тебе також кава, і ти прикутий з кавою від ранку, то лови вересневий, першовересневий лайфхак, правило одного гарячого термоса. Купи собі файну таку термокружку, візьми за правило готувати каву чи чай з вечора, або заварювати її першою справою зранку, ще до того, як почнеш збирати дітей, просувати сорочки чи шукати ключі. Тому що коли ранок перетворюється на оцей ось хаос, оце біганину туди-сюди, завжди у тебе під рукою є 5 хвилин для гарячого спокою. Буде чекати тебе в машині, на зупинці чи біля робочого столу і не дає тобі впасти у якусь вересневу, там, не знаю, паніку. Ось так. Тому запам'ятай, спокійний і ситий від ранку – це вже 50% успішного дня. Отакий от лайфхак.
0: Стрий лайфхак.
1: 10:29 у Стрию, а до речі, один день і твоя стеля може виглядати зовсім по-іншому. Skyline зі Стрия встановлює натяжні стелі швидко та без зайвого клопоту. У Skyline допоможе підібрати варіант саме для твого інтер'єру. Працюють у Стрию, Львівській та Франківській областях, понад 10 років досвіду і дають 10 років гарантії. Записуй номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз 098 097 0707 Skyline.
0: Стрий FM. Погода.
1: Погода сьогодні дощова. В принципі, в першій половині дня кажуть синоптики, що має бути дощ, вже в другій має вийти сонце. 25 градусів тепла, це буде найвища температура, наразі є плюс 17 градусів. В горах на Сколівщині там сьогодні найвища температура, це 22 градуси тепла, також вранці дощ, в день трошечки не буде вже дощу, але ще, в принципі, після обіду може трошки бути ще дощ. 10:30 у Стрию, а виявляється, ці два улюблені продукти кожного вчителя не можна поєднувати. Хоча ми всі це робимо. Деталі на Стрий FM.
0: Стрий FM.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 10.39, істрою, ти слухаєш 3FM. Виявляється, ці два улюблені продукти кожного вчителя не можна поєднувати. Експерти заявили, що звичка пити каву з шоколадом не дає насолодитися справжнім смаком обох продуктів. Ось з шоколадом все інакше, тому що з гарячими напоями його краще не поєднувати. Цукор сильно впливає на смакові рецептори, ну і не дозволяє насолодитися саме кавою. Тому до кави подають різні десерти, але важливо розуміти, що різні види напоїв вживаються з різними солодощами. Наприклад, еспресо краще з морозивом, горіховим печивом. Міцну каву по-східному з холодною водою, щоб повністю розкрити смак. Каву по-арабськи чи по-африканськи зі східними солодощами, фруктами сушеними. А латте капучино з круасанами, тістечками і кексами. Ось так. Гурмани також пропонують поєднувати каву з дорогими сирами. Дуже цікаво було б, якби дарували каву і сир. А що оцей, знаєте, домашній? От вон плесканка сиру домашнього, сусідка моя робить. Смакота. Знаєте, який він дорогий? Здерли з мене, як не сусідки.
0: Ранок на 3FM.
1: Далі на 3FM буде звучати Мішель Андраде. О, Маргалієва. А просто зараз Альоша. Ти слухаєш 3FM, це радіо твого міста.
2: 3FM.

10:49 у Стрію. Компанія «Органічний сад» запрошує збиральників Лохини на сезонну роботу у село Верхня Стинова. Доїзд зі Стрия та Сколи безкоштовний. Якщо їдете власним авто компанії від 4 людей, компенсують усі витрати на дорогу. Деталі за телефоном 096-837-28-65. Нагадую ще раз, 096-837-28-65. «Органічний сад». Збирай Лохину, насолоджуйся Карпатами і заробляй. Стрій FM.

0: 11 у Стрию, Оля Нових, студії, новини на Стрию ФМ далі.
1: Далі про те, що в Стрию дитина потрапила під колеса авто, які наслідки на дорогах працюють фантомні патрулі, скільки водіїв оштрафували і як підлітки Стрия можуть безкоштовно пройти спецкурс із штучного інтелекту. Деталі за мить. У Стрию автомобіль наїхав на дитину на пішохідному переході. Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора ввечері. За попередніми даними, водій Audi Q7, 65-річний мешканець Другобича, на пішохідному переході збив 13-річну дівчинку зі Стрия. Дитину госпіталізували до Львівської обласної дитячої лікарні «Хмадит». Обставини аварії встановлюють.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Фантомні патрулі за перший день роботи винесли 810 постанов. Про це повідомили в патрульній поліції. Вчора камери автоматично зафіксували порушення правил дорожнього руху в Києві та області. Найчастіше водії перевищували швидкість. Надалі фантомні патрулі працюватимуть і в інших населених пунктах України, тож дотримуйтесь правил дорожнього руху.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Близько півсотні пожеж трапилось за добу на Львівщині, повідомили рятувальники. 42 займання виникли через підпали в екосистемах. Внаслідок пожеж травмувались двоє людей. Вогнеборці врятували 5 осіб, серед них дитину, а також будівлі та автівки. Рятувальники закликають не спалювати суху траву та рослинні залишки, а також обережно поводитись з вогнем у побуті. В разі пожежі телефонуйте за номером 101. 1,5 мільйона гривень для Збройних сил України зібрали під час благодійного фестивалю «На крилах пам'яті Юрія Кухара» на Стрийщині. Захід відбувся вже втретє, його започаткував волонтер і меценат Юрій Кухар. Після його смерті ініціативу продовжили рідні благодійники з благодійного фонду «Ангели ЗСУ». Проводили благодійний збір, а всі виручені кошти спрямують на допомогу українським захисникам. За зібрані 1,5 мільйона гривень придбають автомобілі та інше необхідне обладнання за запитами військових. Благодійна організація «Фонд Карпінських» оголосила додатковий набір підлітків Стрийщини на спецкурсі з штучного інтелекту. У межах програми «Моя перша стипендія» долучитись можуть учні 9 класу зі Стрия та громади, які вже мають досвід роботи з ЩІ, власні ідеї та мотивацію розвиватись. Учасники працюватимуть над власними проектами під супроводом експерта та презентують їх публічно. Заявки приймають до 3 вересня. Кількість місць обмежена. Посилання на реєстрацію є на інформаційних ресурсах благодійної організації «Фонд Карпінських». Це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємося.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові буде дощити десь до другої половини дня. В принципі, після обіду вже мало би розпогоднітися, і найвища температура в день – це 25 градусів тепла, має бути сонце. Наразі є 20 градусів тепла, у Сколі сьогодні плюс 22, також дощитиме. Після обіду має погода зовсім змінитися і має бути помірна хмарність. 22 градуси тепла – найвища температура, я казала? Ну от.
3: Ранок на Стрий ФМ.
0: 11.03 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, з тобою я, Христина Сонце, мій час ефірний завершується. Буду прощатися з тобою і відправляю тебе куди? Правильно, в клас. Нагадую, що у нас щогодини розігруються подарунки у грі «Контрольна робота», тому продовжуй реєструватися, надсилай фразу «Контрольна робота» на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму, це 098 10 11 123. Реєструйся і грай та вигравай подарунки. Тому прощаюся з тобою, Ліля Квітка вже буде тут в 13.00, а також щогодини у нас новини від Ольги Новак і Ольги Щепаняк. Па-пам! Всім класного, такого, не такого дощового, а сонячного настрою. Па-пам!
3: Це була передача «Ранок на Стрий ФМ». «Ранок на Стрий ФМ».

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.
2: Ти хочеш знати, де я, куди дорога несе, згадаєш знов про любов, та це тебе не спасе.

0: Реклама.
1: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
3: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
4: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
5: Класичний желейний формовий мармелад у глазурі кондитерської фабрики «Стимул» зі знижкою 34%.
6: Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
4: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрей-Сіті». Пропозиція діє з 1 по 14 вересня.
7: Реклама у строю. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрей-Сіті».

Це зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажуть,

пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия, в ефірі Оля Новак. Далі про те, що в Стрию дитина потрапила під колеса авто, які наслідки на дорогах працюють фантомні патрулі, скільки водіїв оштрафували і як підлітки Стрия можуть безкоштовно пройти спецкурс із штучного інтелекту. Деталі за мить. Острий автомобіль наїхав на дитину на пішохідному переході. Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора ввечері. За попередніми даними, водій Audi Q7, 65-річний мешканець Другобича, на пішохідному переході збив 13-річну дівчинку зі Стрия. Дитину госпіталізували до Львівської обласної дитячої лікарні «Хмадит». Обставини аварії встановлюють.
1: Новини України на Стрий FM.
0: Фантомні патрулі за перший день роботи винесли 810 постанов. Про це повідомили у патрульній поліції. Вчора камери автоматично зафіксували порушення правил дорожнього руху в Києві та області. Найчастіше водії перевищували швидкість. Надалі фантомні патрулі працюватимуть і в інших населених пунктах України, тож дотримуйтесь правил дорожнього руху.
1: Місцеві новини на Стрий FM.
0: Близько півсотні пожеж трапилось за добу на Львівщині, повідомили рятувальники. 42 займання виникли через підпали в екосистемах. Внаслідок пожеж травмувались двоє людей. Вогнеборці врятували 5 осіб, серед них дитину, а також будівлі та автівки. Рятувальники закликають не спалювати суху траву та рослинні залишки, а також обережно поводитись з вогнем у побуті. В разі пожежі телефонуйте за номером 101. 1,5 мільйона гривень для Збройних сил України зібрали під час благодійного фестивалю «На крилах пам'яті Юрія Кухара» на Стрийщині. Захід відбувся вже втретє, його започаткував волонтер і меценат Юрій Кухар. Після його смерті ініціативу продовжили рідні і благодійники з благодійного фонду «Ангели ЗСУ». Проводили благодійний збір, а всі виручені кошти спрямують на допомогу українським захисникам. За зібрані 1,5 мільйона гривень придбають автомобілі та інше необхідне обладнання за запитами військових. Благодійна організація «Фонд Карпінських» оголосила додатковий набір підлітків Стрийщини на спецкурсі з штучного інтелекту. У межах програми «Моя перша стипендія» долучитись можуть учні 9 класу зі Стрия та громади, які уже мають досвід роботи з ЩІ, власні ідеї та мотивацію розвиватись. Учасники працюватимуть над власними проектами під супроводом експерта та презентують їх публічно. Заявки приймають до 3 вересня. Кількість місць обмежена. Посилання на реєстрацію є на інформаційних ресурсах благодійної організації «Фонд Карпінських». Це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємося.
1: Стрий FM. Своє радіо.

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
2: Заварні пряники в глазурі. Ніжність торговельної марки «Долина» 500 грамів зі знижкою 40%.
1: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 1 по 14 вересня.
3: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині міста Стрий Успенська 52К.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия, в ефірі Оля Новак. Далі про те, чому в цей час водіям слід бути особливо уважними на дорозі, чому російські дрони стають ще небезпечнішими і про що попереджають синоптики – більше за мить новинах. У Стрию автомобіль наїхав на дитину на пішохідному переході. ДТП трапилося вчора близько пів на шосту вечора. За попередніми даними, водій Audi Q7, 65-річний мешканець Другобича, на пішохідному переході збив 13-річну дівчинку зі Стрия. Дитину госпіталізували до Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «Хмадит». Обставини аварії встановлюють. І до теми. Водії закликають бути вкрай обережними на дорогах, адже з початком навчального року ситуація на дорогах кардинально змінюється, і водіям потрібно подвоїти пильність. Повернення дітей за шкільні парти означає появу великої кількості маленьких пішоходів, які за літо могли відвикнути від активного міського руху. Тож водії, знижуйте швидкість до мінімуму поблизу навчальних закладів, навіть якщо на дорозі немає знаку примусового гальмування. Слідкуйте за тротуарами біля зебр. Діти часто вибігають на дорогу раптово або відволікаються на гаджети й друзів. Батькам також варто додатково нагадати дітям базові правила безпеки і подбати про наявність світловідбиваючих елементів на одязі та рюкзаках.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: Росія нарощує використання реактивних дронів, за словами військового експерта Сергія Флеша. Минулого місяця Росія застосувала близько 1500 таких безпілотників, а цього місяця вже близько 3000. За даними української розвідки, Росія планує виробляти до 40 тисяч безпілотників на рік. Частка реактивних дронів може становити приблизно 60%. Сили оборони завдали удару по військових об'єктах росіян. За даними Генштабу, в Донецьку та Гвардійському в окупованому Криму знищено або пошкоджено місця зберігання, підготовки і запуску ударних дронів. Також у Криму уражено вузол зв'язку. В Білгородській області пошкоджено склад паливно-мастильних матеріалів. Окрім того, підтверджено ураження пускової установки та місця зберігання дронів в Орловській області Росії.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Ну і маємо попередження від синоптиків. Сьогодні упродовж дня на Львівщині можливі грози. Слід остерігатись також поривів вітру, тож мешканців закликають бути обережними під час негоди. В разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101. Такими були новини на Стрий ФМ станом на цю хвилину. У студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрий ФМ». На Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
3: У Стрию 13.03, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, це вже осінь, ось вона, тутечки. Сьогодні, крім того, початок навчального року, тож величезний привіт усім, хто знову в школу, хто знову в універ, або просто згадує, як воно добре було тоді за шкільною партою. З тобою Ліля Квітка, усім величезний привіт, ми починаємо передачу «День на Стрий ФМ».
1: Погода.
3: Хочеться сказати, що так сильно підкачати сьогодні могла лише погода. Але вже зараз ситуація змінилася на краще в порівнянні з ранком. За вікном у нас така переважно сонячна погода, проте дощу на сьогодні синоптики вже не прогнозують. Щодо температури, за вікном Стрий ФМ зараз маємо 25 теплих градусів.
2: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрий ФМ». У студії Ліля Квітка.
3: А чому сьогодні цілком нормально вітати одне одного з Новим роком? Про це поговоримо за кілька хвилин далі.
2: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 13:14, слухаєш радіо Стрій ФМ, а чому сьогодні цілком нормально і навіть правильно вітати одне одного із Новим Роком? Ні, календар у нас не зламався, все нормально. Чому? Тому що для багатьох школярів, а крім того їхніх батьків, а ще вчителів, сьогодні починається новий навчальний рік. Для когось він новий, для когось він взагалі перший клас, а там перші плани на майбутнє, перші якісь захоплюючі історії тощо. Правда, на відміну від 1 січня, замість курантів, сьогодні для багатьох лунав перший дзвоник. А замість подарунків були зошити, ну і букети, квіти для вчителів. Тому вітаю! Вітаю з новим навчальним роком. Нехай він буде добрим абсолютно до всіх. І для дітей, і для вчителів, і для батьків.
2: Радіо 3.
3: Радіо твого міста.
1: У Стрії 13:15. Ну а як Стрій ФМ повертатиме сьогодні усіх без винятку за шкільні парти, розповім за 5 хвилин далі.
3: Стрій ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 13.21, ти слухаєш Радіо Стрій ФМ, а як Радіо Стрій ФМ сьогодні повертатиме усіх за шкільні парти. Дуже просто. Для цього ми придумали таку спеціальну контрольну роботу, яку можна і навіть треба писати усім тим, хто школу закінчив багато років тому. Називається вона «Як я провів літо». І тут усе майже як у школі. У тебе є 30 секунд, і за цей час ти маєш дати відповідь на три питання. Три такі максимально прості питання із шкільної програми. Впораєшся за 30 секунд, отримаєш подарунок від Стрій ФМ. А саме шопер, аби твоя малеча мала в чому носити спортивну форму, бутербродики на обід, ну або залишиш собі. Тож так само для обідів. Для того, щоб стати учасником гри «Контрольна робота», реєструйся, надсилай два слова «Контрольна робота» на Стрій Вайбер або Телеграм. Номер, нагадується, 098 10 11 123.
0: Стрій ФМ.
1: А вже далі пропоную вітати одне одного із початком нового навчального року. Може, сьогодні хтось пішов у свій перший клас. Хтось, можливо, просто повернувся до старої школи після літніх канікул. А може, у когось сьогодні за парту сідає дитина або онук. Тож, якщо тобі є кого вітати, а я більш ніж переконана, що є, пиши свої вітання мені на Стрій Вайбер та або Телеграм. Його номер 098 10 11 123. Програма «Вітання. Сонячний привіт» вже о 13.30. Далі на Стрій ФМ.
0: Реклама.
2: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
3: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
4: На ринку.
5: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
8: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
9: Олію з виноградних кісточок «Діва Олива» Віночоло Класіко 500 мл зі знижкою 27%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
8: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 1 по 14 вересня.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Ось 3:13:31, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Чи маємо ми сьогодні кого вітати? А вже ж, що маємо, адже сьогодні 1 вересня. Для багатьох діток сьогодні перший навчальний рік. Словом, сьогодні будемо вітати саме першачків, саме школяриків, вчителів, усіх тих, хто повертається сьогодні за шкільну парту. Отож, легкого і мирного всім успішного також навчального року бажає пані Оля з магазину «Продукти». Хресні Василь та Аня вітають свого похресника Захарія із першим дзвоником. Цікавих тобі уроків, натхнення, навчання, легкого, невичерпної цікавості до світу. Нехай цей навчальний рік буде сповнений радості від досягнень, а також нових звершень. Крім того, хочуть передати привіт для племінника Артурчика з 1 вересня, для того, щоб йому щастило у житті. Написав або написала Амброс. Так підписаний наш слухач. Також пише Любов, що хоче привітати нашу першокласницю Дух Іларію. Бажаємо ніколи не хворіти, успіхів усіх твоїх починаннях. Також вітання для першокласників Деркач Софії та Дем'яна. Здоров'я вам та успіхів. А я нагадую, що ти маєш прекрасну нагоду. Ну і привіт такий, ого, який солідний. Сьогодні привітати усіх дотичних до 1 вересня. Першокласників, школярів, студентів, вчителів, батьків, для яких також починається навчальний рік. Тому пиши свої вітання на Стрій Вайбер та Телеграм. Їхній номер залишається незмінним. Це 098-10-11-123. Програма вітань щобудня, 8:30, 13:30. Долучайся!
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт.
2: Стрій ФМ.
1: Стрийське АТП запрошує водіїв автобуса з категорією Д і Д1 для здійснення пасажирських перевезень. Працевлаштування офіційне, бронювання є і стабільна зарплата. Деталі за телефоном 063-285-54-77. Повторюю ще раз, а ти записуй 063-285-54-77.
2: Погода.
1: Погода у Стрію, вона змінилася, та ще й в кращий бік. Це не порівняється із тим, що було вранці. Я не знаю, як далося 1 вересня для усіх тих, хто планував свято на дворі, бо ж бачила, що 10-та школа вранці, збиралися також щось робити на дворі, а там пустився такий густий дощ.

далі будемо перевіряти твої шкільні знання і дарувати за це подарунки. Щоб стати учасником гри, пиши два слова: контрольна робота, настрій Viber і Telegram. Можна, до речі, скорочено КР, як у школі це робили. Насилай їх настрій Viber або Telegram за номером 098-10-11-123. Уже за 5 хвилин перевіримо твої шкільні знання і за старання, за правильні відповіді подарую тобі класний шопер від Радіо 3FM.

0: настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День настрій FM». У студії Ліля Квітка.
1: Острія 13:47, ти слухаєш радіо Острія FM. Максимально особливий ефір сьогодні у нас, тому що на календарі 1 вересня. А це як накрути особливе свято і для діток, і для вчителів, а для батьків – саме собою. І саме для батьків ми сьогодні пропонуємо таку цікаву гру. Пропонуємо тобі повернутися за шкільну парту та ще й перевірити свої знання. А допоможе нам у цьому гра «Контрольна робота». Отож, за числа усіх, хто реєструвалися на гру, насилає ще два кодові слова. Це контрольна робота. Рандомним чином була обрана Світлана, і Світлана її застала вдома. Привіт тобі ще раз.
2: Привіт.
1: Так, Світланка, ну давай зізнаватися. Це ти так готуєшся до початку нового навчального року, чи, можливо, святкуєш 1 вересня?
2: Ні, в мене поки що така трохи інакший вид роботи, називається декрет.
1: О, ну це найприємніший вид роботи, мені здається. Добре, ще одне таке питання. Що тебе пов'язує зі школою сьогодні? Або хто, можливо?
2: Старша донечка, яка пішла в 8 клас.
1: Супер! А школярку як звуть?
2: Яна.
1: І до якої школи тепер Яна буде бігати?
2: В третій.
1: Яні, привіт! Саме собою в третій школу. Ми також передаємо привіт. А на маму чекають правила гри.
2: Угу.
1: Так, шкільний дзвіночок прозвучав. Отож, Світлана, зараз я вмикаю таймер на 30 секунд. За цей час ти маєш дати відповідь на три мої запитання. Впораєшся, вкладаєшся в ці 30 секунд і забираєш свій подарунок. 7 помножити на 9 дорівнює
2: 56.
1: 63. Певно, Світлана математику в школі не дуже любила, так?
2: Так.
1: А який предмет був улюбленим?
2: Біологія.
1: Знала б я раніше, може б тобі якусь цікавинку загадала. А так, пробуй свої сили вже в наступній грі. Ну і поки ще вітаю тебе з першим днем осені, а разом із тим з новим навчальним роком. І тебе, і Яну, донечку.
2: Дякую навзаєм.
1: Пробуй свої сили і ти, адже наступна контрольна робота у нас відбудеться уже за годину, і ти будеш мати шанси спробувати свої сили та ще й заробити класний брендований подарунок. Шопер від радіо Острія FM. Або твоя малеча мала в чому носити спортивну форму до школи, ну або залишиш його для себе, аби там носити бутерброди або якісь боксики на обідню перерву. Тому реєструйся на гру, насилай два слова, це контрольна робота, настрій Viber чи Telegram. Номер залишається незмінним. Змінним це 098 10 11 123. Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже після буде звучати Нікіта Кісільов. Дискомен. А також Парфенюк. Написав про тебе хіти. Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрій FM, це радіо твого міста.
3: Реклама.
4: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
5: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрій Сіті на першому поверсі.
6: Один з найгарячіших концертів цього літа – Альона Омаргалієва.

0: Тільки white dress-код. Тільки запальні мікси від DJ Artem. Приходь, співай, відривайся. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: 14 година. Час почути актуальні новини. Про це розкаже Оля Новак.
1: Далі про те, що в Стрийській громаді розпочався новий навчальний рік. Скільки першокласників цього року, що присудили жінці Стрийщини, чий син ледь не потонув, і для ветеранів спростили пошук роботи. Деталі в випуску. У школах Стрийської громади, як і по всій Україні, сьогодні розпочався новий навчальний рік. В навчальних закладах провели перші дзвоники і святкові заходи. Цьогоріч до перших класів Стрийської громади пішли близько 800 першокласників. Для порівняння, торік таких дітей було 819. Перший урок цього року присвятили темі «Мова гідності. Бачити людину за словами». Школярі говорили про повагу, прийняття, різноманіття і важливість безбар'єрного спілкування. Приступили до навчання сьогодні також студенти і курсанти. У Львівському ліцеї імені Героїв Крут першокурсники склали урочисту присягу ліцеїста. Цьогоріч до ліцею вступили 209 хлопців і дівчат з різних регіонів України і навіть за кордоном. Серед них 54 дівчини. Частина першокурсників повернулась в Україну з європейських країн, щоб продовжити навчання на батьківщині. Привітати ліцеїстів прийшли їхні рідні, представники влади, військовослужбовці і духовенство.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: На Стрийщині матір оштрафували за неналежне виконання батьківських обов'язків після нещасного випадку з сином. В червні хлопець пішов купатись до водойми в селі Володимирівці, послизнувся на камені, вдарився головою і почав тонути. З води його витягнув однокласник. Підлітка госпіталізували до реанімації з черепно-мозковою травмою. Жінка визнала, що недостатньо контролювала сина. Суд призначив їй 850 гривень штрафу.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Для ветеранів та ветеранок в Україні працює платформа «Кар'єра ветерана». Вона допомагає знайти роботу, створити резюме та підібрати вакансії відповідно до військового досвіду. На платформі доступні понад 150 тисяч вакансій від більше як тисячі роботодавців, а також навчання, грантові програми, юридична і психологічна підтримка. Для роботодавців сервіс пропонує безкоштовний рекрутинг і рекомендації щодо адаптації робочих місць для ветеранів. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємося.
2: Погода.
0: Погода у нас на 14 годину дуже навіть нічого. Маємо сонце, його дуже багато, а ще за вікном плюс 25. Кажуть синоптики, що дощу сьогодні не чекаємо, завтра теж, а в четвер уже, можливо, задощить.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: У Стрії 14.04. Ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Якщо хочеш знати, пощастить тобі на початку осені, тобто вересні, чи не дуже, треба, значить, дивитися в паспорт. Деталі на Стрий ФМ далі.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрію 14:12, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а хочеш знати, пощастить тобі сьогодні чи ні? Треба, значить, дивитися в паспорт, а точніше на дату свого народження, тому що астрологи назвали три, лише три, кажуть, є знаки зодіаку, яким на початку осені, у вересні, тобто, особливо щаститиме. І це леви, це козероги, а ще стрільці. Левам зірки обіцяють більше впевненості і хороші такі перспективні можливості. Для козерогів віщують приємні зміни в особистому, можливо, навіть житті, а ось стрільцям радять не боятися нових справ, нових починань і сміливіше рухатися вперед. Тому пропоную зараз швидесенько перевірити свій знак зодіаку. Ну, і можна порадіти, якщо там точно є співпадіння, то вже велика удача. А коли ні, я б засмучуватися не радила. Значить, просто доведеться удачі трошечки допомогти і підказати, що до чого.
0: Стрій ФМ.
1: Ти слухаєш радіо Стрій ФМ, 14:14 у Стрію. І хто міг подумати, але виявляється, є дні вдалі і не дуже вдалі для покупок. Про них потрібно знати. Деталі на Стрій ФМ далі.
0: Стрій ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острій 14:19, ти слухаєш радіо з 3FM, і хто б міг подумати, але виявляється, ще є дні, які вдалі, а інші не дуже вдалі для покупок. І про них все-таки нам потрібно дещо знати. Почнемо ми з того, коли не варто нічого купувати. Запам'ятовуємо собі, що 26 вересня місяць буде перебувати вповні. І в цей день якраз таки каже, що варто уникати шопінгу, тому що гроші не повернуться. Ну, вони, в принципі, і так не повертаються, коли ми щось купуємо, але каже, що через це, через те, що ми будемо витрачати гроші вповні 26 вересня, можемо втратити більше грошенят. Також 11 вересня замість повні буде молодик, а цей день він також не надто пасує для покупок. А ось коли їх варто робити, так це на зростаючий місяць з 22 по 25 вересня. Каже, що можна робити будь-які покупки. Речі, придбані в цей час, вони довго прослужать, а ще на спадний місяць, тобто з 27 вересня до 30-го, виходить, можна робити покупки. Але, знаєш, я собі пам'ятаю, як мене мама в дитинстві вчила. Не відкладай, ніколи не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні. Хоча тоді мова йшла про уроки в школі, але мені здається, що нічого чекати оцього 26-го, вже 27-го вересня, аби йти на шопінг. Якщо мусиш щось купити зараз, наприклад, ті самі зошити, ручки в школу, то що робити? Треба купувати. Стрій-ФМ. У стрію 14:20 ми ж рухаємося далі. Попереду нас чекає коротесенька реклама, а вже за 5 хвилин програма «Стрий лайфхак». Як допомогти нашим школярам впоратися із брудними сорочками, наприклад? Буваєш таке, що пишеш, а ручка потекла тобі на сорочку, на штани. Як бути в цій ситуації? Класний лайфхак є для тебе. За 5 хвилин усе розкажу.
2: Реклама. До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині міста Стрий Успенська 52К.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція

0: Стрій лайфхак.
1: У Стрію 14:27. Ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Якщо після 1 вересня, після першого навчального дня на білій сорочці твого школяра або школярки з'явилася малесенька, але така несимпатична пляма від ручки, хвилюватися не треба. Це ще не говорить про кінець її шкільної кар'єри. Ні, свіжу пляму можна легесенько спробувати вивести. І спирт у цьому може допомогти. Трохи засобу ми наливаємо на ватний диск, акуратно промокаємо пляму від країв до центру, а вже пізніше відправляємо річ у прання. А ручці, до речі, можна передати, що для автографів є зошит. Сорочки, штани, курточки – тут геть ні до чого.
0: Стрій лайфхак.
2: Погода.
1: До речі, про сорочки, про штани, про курточки. Мені сьогодні вранці здалося, що серпень так різко закінчився, а вересень так максимально швидко включився. Я зранку не знала, що одягати. Я думаю, так, а светри де, а штани які шукати, а кросівки швиденько, там дощ, що робити? А насправді погода у нас так вирівнялася, взяла себе в руки, можна сказати, тому що виглянуло сонце, а температура прогрілася до 25 градусів. І так вона має бути сьогодні впродовж цілого дня. 14:29 у Стрію, а чомусь і студенти від сьогодні почнуть світитися. Так легесенько, але світитися. За 5 хвилин розповім.

0: із твоїх вуст.
1: День Настрій FM. День Настрій FM.
2: Стрій 14:39, ти слухаєш радіо Стрій FM. А чому усі студенти від сьогодні будуть світитися буквально? Звісно, що від щастя, тому що, по-перше, стартував новий навчальний рік. А крім того, від сьогодні студентські стипендії мають суттєво зрости. Дивись, президентська стипендія, вона зросте з 10 тисяч до 20 тисяч гривень. Її будуть отримувати вступники, які наберуть більше 185 балів з кожного предмету НМ. Мінімальна стипендія від сьогодні становитиме 4 тисячі гривень, а це вже такі солідні гроші. Академічну стипендію мають підвищити до майже 6 тисяч гривень. І для студентів коледжів стипендії також мають зрости практично що вдвічі. Тут залишається одне – побажати, щоб так воно було і надалі. Ну і по-друге, щоб ціни

0: ціни собі теж не надумали і не почали підніматися, бо не треба нам того.
1: Стрій FM.
0: У стрію 14.40, далі нас чекає реклама, коротесенька, а вже після будемо слухати класну українську музику. Це Скрябін.
2: Над головою колір рожевий, значить ти влюбився і ходиш веселий.
0: Оля Цибульська.
3: Губи кажуть, це до розлуки.
0: І просто зараз Фіїнка та Віктор Павлік. Усе це і більше будемо слухати далі. Це Стрій FM, це радіо твого міста.
1: Стрій FM.

0: Стрий FM.
1: У Стрії 14.50, ти слухаєш радіо Стрій FM. Чи знаєш ти, що можна змінити у себе вдома, в квартирі, в кімнаті, буквально за один день? Стелю, наприклад, стелю. Компанія Skyline встановлює натяжні стелі швидко. Вони роблять це акуратно і професійно, матові, глянцеві, мансардні або з ефектними LED-лініями. Варіантів безліч, працюють у Стрію, Львівській та Івано-Франківській областях. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефонуй 098-097-0707. Повторюю ще раз. 098-097-0707. Skyline.
0: Стрій.

0: 11-та минула, час почути про головне, про все важливе, розкаже Оля Новак у новинах уже зараз.
1: Далі про те, як Стрийщина розпочала новий навчальний рік, що в Україні викрили мережу криптошахраїв, іде в Стрийській громаді, проводять обробку посівів хімікатами, деталі у випуску. На Стрийщині новий навчальний рік розпочали 178 шкіл. У громадах району за парти сіли майже 30 тисяч учнів, серед яких понад 2 тисячі першокласників. Навчальний рік триватиме до кінця червня. Водночас дати останнього дзвоника та канікул кожен заклад освіти визначатиме самостійно. І до теми. У школах Стрийської громади, як і по всій Україні, сьогодні розпочався навчальний рік. В навчальних закладах провели перші дзвоники і святкові заходи. Цьогоріч до перших класів Стрийської громади пішли близько 800 учнів. Для порівняння, торік таких дітей було 819. Перший урок цього року присвятили темі «Мова гідності. Бачити людину за словами». Школярі говорили про повагу, прийняття різноманіття та важливість безбар'єрного спілкування.
2: Новини України на Стрий FM.
1: Велику мережу криптошахраїв викрили в Києві Служба безпеки і Нацполіція. Зловмисники вимагали гроші в громадян країн Євросоюзу під виглядом вигідних інвестицій в криптовалюту. Жертви знаходили через Телеграм, демонстрували їм фейковий прибуток, а після підключення криптогаманця спеціальна програма викрадала всі активи. За даними слідства, у схемі були задіяні кілька десятків IT-фахівців. Організатором вважають 25-річного киянина. Під час обшуків вилучили техніку, гроші і 16 дорогих автомобілів. Фігурантам загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.
2: Місцеві новини на Стрий FM.
1: У Стрийській громаді проводять оприскування полів у зиму горіпаку. Роботи в селах Вівня і Добрівляне триватимуть до 6 вересня. В разі несприятливої погоди терміни можуть перенести. Диво у Львові. Медики допомогли жінці виносити дитину. Після передчасного відходження навколоплідних вод вони відійшли на 22-му тижні вагітності. Однак лікарям вдалося продовжити вагітність ще на майже 100 днів. Хлопчик народився вагою приблизно 2,5 кілограми і не потребував реанімації. Для команди дитячої лікарні Святого Миколая це новий рекорд. Попередній становив 83 дні. Такими були новини станом на цю хвилину. У студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: Складається враження, що сонце надумало пограти з нами в хованки, бо ж заховалося за хмарами, але синоптики кажуть, що сьогодні впродовж усієї доби має зберігатися така ясна сонячна картина. Ну, в продовження це точно. Зараз маємо плюс 25 градусів, і це найбільший даний максимум. Синоптики кажуть, що той дощ, який був сьогодні вранці, уже більше не повториться. Завтра очікується також переважно сонячна картина, а температура сягатиме в середу близько 23 градусів.
3: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Стрий FM. На Стрий FM. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
0: У Стрію 15.04, якщо ти мрієш про підвищення на роботі, або як мінімум про якусь таку премію невеличку, іди до найближчого магазину, туди, де багато спецій, тому що якраз таки і вони тобі в цьому посприяють. А яким чином, за 5 хвилин розкажу більше.
3: День на Стрий FM. День на Стрий FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Стрію 15:13, ти слухаєш радіо StrayFM. Якщо ти мрієш про підвищення на роботі, або як мінімум про якусь там премію, невеличку чи навіть трохи велику, не просиджуй штани за роботою. Краще збирайся до магазину найближчо, туди, де є багато спецій, тому що якраз таки вони і допоможуть отримати бажане підвищення. А працює це так, тому що кориця, а ще куркума, і крім того, мускатний горіх, мало того, що це смачно, вони ще й сприяють по кращенню наших розумових здібностей. Тому робимо собі каву з корицею, робимо собі каву з куркумою або ж з мускатним горіхом. Залежить від того, що ти знайдеш. Ну і неважливо, що сьогодні у нас вівторок, а не четвер. Робимо собі каву, так, а ще краще дві, йдемо до шефа говорити про те, як він відсвяткував або вона відсвяткувала 1 вересня. Ну і одразу про підвищення десь там поміж слів можна й запитати.
0: Стрій FM.
1: У Стрію 15:14, а кому від сьогодні платитимуть більше? До речі, я ж уже знаю, розкажу більше за кілька хвилин далі.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Ось 15:20, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, а чиї зарплати зростуть уже від сьогодні. Знайшла таку інформацію дуже приємну для усіх педагогів. Тому що з 1 вересня зарплати педагогів мають зрости ще на 20%. Це, до речі, вже другий етап підвищення цьогоріч. В січні, зарплати зросли на 30%. Ну і загалом за 26 рік зарплати педагогів зростуть на 50% в порівнянні з 25-м роком. Для шкільних педагогів після нового перерахунку виплати можуть становити від 12 до 28,5 тисяч гривень. Конкретна сума, вона залежить уже від стажу, від кваліфікації, від навантаження та інших доплат. Словом, вона може різнитися і сподіваюся, що в таку приємній різниці. Тому сьогодні можемо вітати не лише першокласників, не лише батьків, школярів, а й вчителів теж. А з новим навчальним роком це по-перше, і з новою зарплатою це по-друге.
0: Стрий ФМ.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, класна українська музика. Вже за 5 хвилин повертаюся до тебе із програмою «Словник по-стрийськи».
0: Реклама.
2: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавсько запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Словник по-стрийськи.
1: Острію 15:29, ти слухаєш радіо Острій ФМ. Новий навчальний рік стартував, а отже ці фрази ми почуємо ще не один раз. Наприклад, фраза «зубрити на пам'ять». Це коли треба щось вивчити дуже-дуже добре, аж поки воно не починає снитися. Фраза номер два «ловиш гавну». Що ти там ловиш гав на задній парті? Це вже трошечки про інше. Це означає, що хтось на задній парті, як правило, є трохи неуважний, відволікається, ну і пропускає усе те важливе, що говорить вчитель. Ну і головна така вічна, безсмертна фраза, яка буде крутитися впродовж цілого навчального року, це «нам нічого не задавали». Ну, але кожна мама знає, що однаково треба взяти і перевірити, і правильно зробить, бо, як правило, там є що вчити.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: А на дворі сонячно, каже синоптики, що такої погоди залишатиметься сьогодні у Стрию майже цілий, цілісінький день. Ну, можливо, на вечір зберуться якісь хмари, але дощу 1 вересня не планується. За вікном маємо плюс 25, і це найбільший денний максимум. У Стрию 15:30, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а вже за 5 хвилин будемо знову ж таки перевіряти твої шкільні знання. Тому реєструйся на гру «Контрольна робота», пиши два слова «Контрольна робота» на Стрій Вайбер або Телеграм. Номер залишається незмінними, це 098-10-11-123. Контрольна робота у нас не складна, це три питання, впораєшся за 30 секунд, а отже забираєш подарунок. Тому реєструємося, пиши контрольна робота на Стрій Вайбер та Телеграм 098-10-11-123.
0: День на Стрій ФМ! День на Стрій ФМ!
3: На Стрій ФМ!

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: Ти слухаєш радіо «Строї ФМ» і 1 вересня за шкільні парти повертає сьогодні не лише школярів, а й батьків теж. Тому що радіо «Строї ФМ» пропонує тобі перевірити свої шкільні знання і отримати за це подарунок. Отож,

0: З числа усіх, хто реєструвалися на гру, насилаючи два слова «контрольна робота», «настрій вайбер» і «телеграм», рандомним чином була обрана наша слухачка Уляна. Уляна застала на роботі. Привіт!
1: Привіт!
0: Так, Уляна, головне питання сьогодні. Яку школу ти сьогодні представляєш?
1: Добрянська.
0: Але працюєш і слухаєш нас у строю, правильно?
1: Так.
0: Добре. Улюблений твій предмет, який він був?
1: Улюблений українська мова, література.
0: Прекрасно! Знаєш чому? Тому що у мене, до речі, є запитання з української літератури. Тож зараз і подивимося, наскільки в тебе добре з літературою та з іншими шкільними предметами. Слухай правила гри. І так, зараз я вмикаю таймер на 30 секунд. Якщо ти встигаєш за цей час дати відповідь на три мої запитання, клас, молодчинка, подарунок твій. Поїхали! 159 помножити на 0 дорівнює?
1: 0.
0: 0, правильно. Коли було підписано акт проголошення незалежності України?
1: 1991 рік.
0: Молодчинка, хто є автором повісті «Минулих літ»?
1: Нестор Літописець.
0: Ти знаєш, Уляна, мені моментами здавалося, що моє серце від хвилювання калатає голосніше, аніж цей секундомір. Але ти включилася буквально в останні секунди і все ж виборюєш цю перемогу. Я тебе вітаю.
1: Дякую.
0: А ти, до речі, школярика якогось маєш вдома чи ні?
1: Ні, немає.
0: Отже, шопер буде твій. Будеш там канапочки носити на роботу, парасолі. Подивись, який початок осені видався дощовим.
1: Добре, пам.
0: Ну от і все, контрольно написано, значить можна спокійно йти на перерву. На музичну перерву разом із 3FM.
2: 3FM.
0: У стрію 15:43. Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже після будемо слухати Андріану. Тільки виграй мене. Дорофєєва. А також співачка Лама. Я не вірю в спалені мости. Мені часом теж не віриться, що сьогодні 1 вересня. Але 1 вересня! Сьогодні на 3FM найкраща українська музика по рекламі.
2: Реклама. Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
3: Морозовий ріжок «Руть чорна кава» 70 грамів зі знижкою 46%.
2: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 1 по 14 вересня.
4: Реклама у строю. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція

0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40. Перша цифра тризначного пін-коду – 1.
2: Острію 15:52, ти слухаєш радіо Стрий.ФМ. Перша цифра прозвучала, а це означає, що дві наступні на підході. Слухай Стрий.ФМ максимально уважно, зберігай, записуй, запам'ятовуй усі три цифри. І після третьої почутої цифри надсилай увесь пін-код на Стрий Вайбер та Телеграм. Його номер 098 10 11 123. А вже о 17:40 результати, а вже о 17:40 дізнаємося, хто сьогодні забере два квиточки на концерт до Альони Омаргілєєвої.
0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».

0: У Стрії вже минула 16 година, переходимо до актуальних новин.
1: Далі про те, як розпочався новий навчальний рік у школах Стрия і громади, чому російські дрони стають ще небезпечнішими і де в стрийській громаді проводять обробку посівів хімікатами. Деталі у випуску. У школах Стрия і громади сьогодні розпочався новий навчальний рік. Вперше за шкільні парти сіли близько 800 учнів. Традиційно перед початком навчання учні, вчителі та батьки помолились у храмах. Для школярів тема першого уроку цьогоріч була «Мова гідності», «Бачити людину за словами». Говорили про повагу, прийняття різноманіття та важливість безбар'єрного спілкування.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Стіну пам'яті про письменників, які загинули через російське вторгнення, відкрили в центрі Львова. Виставка на площі Ринок є частиною проекту «Недописані». На стендах розміщені біографії письменників, які жили і творили у Львові. Також відвідувачі можуть залишити стікер з іменем загиблого діяча культури. У Львові виставка перебуватиме на площі Ринок до 13 вересня.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Росія нарощує використання реактивних дронів. За словами військового експерта Сергія Флеша, минулого місяця Росія застосувала близько 1500 таких безпілотників, а цього місяця вже приблизно 3000. За даними української розвідки, Росія планує виробляти до 40 тисяч безпілотників на рік. Частка реактивних дронів може становити 60%. Сили оборони завдали ударів по військових об'єктах росіян. За даними Генштабу, в Донецьку та Гвардійському, в окупованому Криму знищено чи пошкоджено місця зберігання, підготовки і запуску ударних дронів. Також в Криму уражено вузол зв'язку. У Білгородській області пошкоджено склад паливно-мастильних матеріалів. Окрім того, підтвердили ураження пускової установки та місця зберігання дронів в Орловській області.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: У стрийській громаді проводять оприскування полів у зимого ріпаку хімікатами. Роботи в селах Вівня і Добрівляни триватимуть до 6 вересня. В разі несприятливої погоди терміни можуть перенести. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. Вдалого дня. Почуємось.
2: Погода.
0: А на перший погляд так і не скажеш, що там вересень. Насправді дуже сонячно, дуже так приємно. Зараз у Стрию термометри показують плюс 23. Тепліше сьогодні вже не буде, а ось завтра можливо. На середу синоптики напрогнозували 23-24 градуси максимальної температури. Кажуть, що сонце переважатиме. Завтра опадів не планується. І сьогодні, до речі, теж.
3: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Стрий-ФМ. На Стрий-ФМ. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
0: А чи може у березні 27-го року серед стрияни різко зросте попит на м'ятний чай? Розповім за 5 хвилин далі.
3: «День» на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У стрію 16.13, ти слухаєш радіо «Стрій.ФМ». Чому у березні 27-го року серед стріян зросте попит на м'ятний чай? Відповідь є, бо якщо підтвердиться бій новий Олександра Усика, є підозра, що без заспокійливого нам не обійтися. З'явилася інформація, що Олександр Усик може вийти на ринг проти Деонтая Вайдлера вже в березні наступного року. Бій планують провести в США, і для Усика цей поєдинок може стати останнім в його професійній кар'єрі. Сам він уже назвав його останнім танцем, last dance, так він говорив не один раз. І, здається, змінювати щось або передумати, якби нам того хотілося, не планує. Що ти скажеш, м'ятний чай, він не допоможе Усику на ринзі, так? Але нашим нервам м'ятний чай точно не завадить.
0: «3FM». День на 3FM. День на 3FM.
1: У стрію 16.14, ну а далі новини, які нервам не шкодять, а навіть навпаки, нерви наші лікують. Особливо для тих, ця новина буде корисна, хто любить щось там замовляти з Аліекспрес, можливо, з Тему. Буде нам дорожче це задоволення, чи не зовсім? За 5 хвилин розкажу.
0: 3FM.

0: Стрій.ФМ.
1: Острія 16.20, ти слухаєш радіо Стрій.ФМ, у мене є новини для тих, хто полюбляє щось замовити собі з тему. Можливо, з Аліекспрес, не за всі гроші світу. Хороші новини. Новини полягають в тому, що Верховна Рада України знову ж таки не підтримала скасування пільги на міжнародні посилки вартістю до 150 євро. За законопроект проголосували 194 депутати. Чомусь мені здавалося, що це ого-го, як багато, але для ухвалення цього законопроекту не вистачило 32 голосів. Що це означає? Що наразі і надалі посилки до 150 євро, вони залишатимуться без ПДВ, тобто вони не подорожчають. Якщо правила і замінять, то це може відбутися не раніше 1 січня 2027 року. Стукаю по столі, аби ні. Тож, замовляємо спокійно, ну а кошти, які могли піти на ПДВ, можна витратити на щось більш потрібне, це, я думаю, завжди знайдеться. А коли ні, то ще одна посилка з тему чи Аліекспрес ніколи зайвою не буде.
0: День на Стрій.ФМ. День на Стрій.ФМ.
1: А що далі буде точно, так це коротесенька реклама, класна українська музика. Вже за 5 хвилин програма «Інтернет не бреше».
2: Реклама.
3: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
4: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрій-Сіті на першому поверсі.
5: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині міста Стрий Успенська 52К.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Інтернет не бреше.
1: Острія 16:28. Ти слухаєш радіо Острія.ФМ. І одразу ж таки для тебе цікавий факт. Виявляється, слово «школа» походить від давньогрецького слова, що означає «дозвілля». Тобто не навчання, не початок школи і того всього, а просто відпочинок. Для давніх греків це був час вільний від роботи, який можна було присвятити розмовам, роздумам, ну а крім того, навчанню. От лише мені здається, що дітям про це не обов'язково знати, інакше наслідки можуть бути дуже несподіваними.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Погода у нас залишається стабільною, дуже навіть непоганою. Маємо зараз 22 теплі градуси. Синоптики кажуть, що сьогодні вже без дощу, завтра опадів не планується теж. А ось у четвер цілком можливо, що так. Зараз на термометрах маємо плюс 23, завтра нас чекають все ті ж 23, четвер, 23, п'ятниця, 23. Ну і на суботу-неділю синоптики прогнозують уже спад температури близько 20 градусів. Вона сягатиме. Острія 16:30. Я думаю, ще одне є дуже-дуже важливе питання, яке сьогодні ми не підняли, про яке ми не поговорили. Чому 1 вересня? Чому початок навчального року починається з 1 вересня? Деталі на Острія ФМ далі.
3: День на Острія ФМ. День на Острія ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 16:39, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і стало мені цікаво, а чому ми взагалі починаємо навчальний рік саме 1 вересня? Не жовтня, не грудня, не січня, а саме 1 вересня. Виявляється, це не лише тому, що ми так звикли, бо комусь так захотілося. Традиція починати рік у вересні, вона набагато старша за сучасну школу. Її пов'язують ще з Візантією, де 1 вересня вважалося початком нового року. А на українських землях ця дата теж була важливою ще задовго до появи сучасних календарів. Тому з часом вересень став не лише початком осені, а ще й початком нового навчального року, циклу тощо. А сьогодні це вже така наша давня, але дуже звична традиція. Новий клас, нові зошити, нові друзі, нові плани. І знову ж таки ті самі будильники, які вже від завтра будуть чекати не лише на дорослих, а й на школярів. Яків теж.
0: Стрій ФМ.
1: А нас далі чекає класна українська музика, зокрема Клавдія Петрівна та Ості.
2: Станем з тобою вночі, ти кохай мене не мовчи.
1: Гурт «Без обмежень».
2: Так було.
1: І просто зараз «Діскомен». Усе це і більше будемо слухати далі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
0: Стрий ФМ.

Настрій 16.53. Компанія «Органічний сад» запрошує збиральників Лохини на сезонну роботу у село Верхня Стинова. Доїзд зі Стрия і Сколи безкоштовний. Якщо їдеш власним авто, компанії від 4 людей компенсуються витрати на дорогу. Деталі за телефоном 096 837 28 65. Повторюю ще раз. 096 837 28 65. «Органічний сад» «Збирай Лохину», насолоджуйся Карпатами – і заробляй гроші. Стрій FM.

0: Острію майже 17 година. У студії Оля Новак розкаже про все важливе на цю годину.
1: Вітаю далі про те, скільки школярів розпочали новий навчальний рік в Україні, чому в уряді ввели режим жорсткої економії і чи платитимемо податки за посилки з-за кордону. Деталі дізнаєтесь уже за мить. В Україні новий навчальний рік розпочали понад 3,5 мільйони школярів. Очне навчання організували у більше як 8 тисяч шкіл. Ще понад 2 тисячі працюватимуть у змішаному форматі. Дистанційно навчатимуться учні понад 1300 закладів. Формат навчання визначатимуть з урахуванням безпекової ситуації і наявності укриттів. А тим часом у шкільних чатах учасники освітнього процесу мають спілкуватись українською мовою. Про це нагадала уповноважена захисту державної мови Олена Івановська. А вимога поширюється на вчителів, батьків і учнів під час навчання, виховних заходів, офіційних шкільних подій та в робочих класних чатах. А за порушення мовного законодавства передбачені попередження або штрафи.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Режим жорсткої економії запроваджує уряд через дефіцит бюджету. За словами прем'єр-міністра, Кабмін уже знайшов можливість заощадити 70 мільярдів гривень на видатках, не пов'язаних з безпекою. Зекономлені кошти планують спрямувати на оборону. Водночас пенсії та зарплати обіцяють виплачувати без затримок. Верховна Рада не підтримала скасування пільги на посилки вартістю до 150 євро. За законопроект проголосували 194 депутати, для ухвалення не вистачило 32 голоси. Тож наразі ПДВ на такі міжнародні посилки, зокрема з Аліекспрес і Тему, не запроваджуватимуть. Нові правила могли б запрацювати не раніше наступного року. А тим часом Верховна Рада готується проводити засідання під час повітряних тривог. В укритті парламенту вже облаштували робочі місця. Після оголошення повітряної тривоги депутати матимуть приблизно 10 хвилин, щоб перейти в укриття і продовжити роботу. Голосувати планують через електронну систему за допомогою QR-кодів на картках парламентарів. Такими були новини на Стрій ФМ. Станом на цю хвилину в студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: І сонцем сьогодні, чекаємо на сонечко ще й завтра. На середу синоптики обіцяють 23 градуси тепла. Дощу, як це було сьогодні, поки що не планується.
3: Не просто будні. Не просто будні. А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрій ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: Острій 18.03, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а вже за 5 хвилин розповім, коли Анджеліну Джолі можна буде побачити у Стрію.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ. На Стрій.

0: Наступний хід на Стрей ФМ представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.
2: Завтра прийдеш до кімнати, твої друзі, небагато вип'єте холодного.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрию 17:13, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, і здається мені, що дуже-дуже скоро може статися таке, що Анджеліна Джолі сама завітає до Стрия. Ну, якщо нічого не зміниться, то це реально може статися. Тому що голівудська акторка, вона продовжує свій тур Україною. На цей раз її помітили за сніданком у Полтаві. Ну і, звісно ж, відео розлетілося соцмережами, бо не кожен день таке стається. Приходиш ти вранці поїсти сир, а тут бац, за сусіднім столиком снідає Анджеліна Джолі. Повідомляється, що жодного офіційного коментаря щодо прибуття до України Джолі до сих пір не надала. Усе це відбувається якось так максимально анонімно, хоча в Україні вже давним-давно про це всі знають. А мені, знаєш, насправді подобається не так ця новина про приїзд Джолі в Україну, бо ж це вже не вперше, так? Ми, здається, до цього вже звикли. Насправді мені подобається більше коментар, який я побачила під одним із цих відео, що не так давно український шоу-бізнес, а разом із тим усі ми втратили одну велику суперзірку, а саме Настю Каменських, яка в один чудовий день вирішила, що важко їй жити в Україні, бачите, хоче говорити російською, хоче жити за межами України. Ну і поїхала, скатертина її дорога, як там кажуть. Але найбільше мені подобається якраз така історія, що замість неї у нас є інша зірка. І вона реально зірка. Анджеліна Джолі тепер уже буває в Україні частіше, ніж Настя Каменських. Ну і як мені здається, обмін вийшов такий непоганий.
0: Стрий ФМ.
1: А от чому наш відбір на Євробачення більше не буде таким, як ми звикли його завжди бачити? Розповім за дві пісні далі.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У Острові 17:20, ти слухаєш радіо Острові ФМ, а тим часом нас відбірне Євробачення більше не буде таким, як ми собі звикли його бачити. І перша зміна вже відома, у нас у відборі більше не буде Джамали. Можливо, серед вас та й так, але не в журі більше. Співачка, яка багато років поспіль була поруч із нас відбором, вона була членкиною журі. Цього року вона виступала ще як музична продюсерка, наставниця для багатьох артистів. Словом, вирішила вона більше не продовжувати цю історію. Каже, що дуже сильно, дуже багато вкладається в такі проекти. Можливо, інколи навіть більше, ніж того вимагається. Тому цьогоріч вона відмовилася від усіх талант-шоу. Тож у нас у відборі 2027 буде хтось інший. Буде новий музичний продюсер, а значить нове бачення, нові пропозиції, нові рішення тощо. Але я собі думаю так, що традиція сперечатись після нацвідбору, бо знову когось не того обрали, я думаю, що вона нікуди не дінеться.
0: Стрій ФМ.
1: А як зробити так, щоб подаровані на 1 вересня квіти простояли довше? Розповім тобі за 5 хвилин далі.
0: Реклама. На вулиці осінь. А ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику «Устрію». Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Реклама «Устрію». Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрій».
0: «Стрій ФМ».

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.
1: У Стрій 18:29 ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і після 1 вересня вдома може бути лише одна халепа. Куди покласти всі ці букети? Бо, здається мені, що сьогодні у вчителів букетів буде не один, не два, можливо, навіть більше. Що робити з цими букетами, аби вони простояли довше? Насправді, їх можна не просто розставити по всіх вазах, не просто передарувати там комусь. Можна в цілому ще й самому, самій постаратися, щоб квіти довше залишалися свіжими. Що можна зробити? Перше, це підрізати стебла під кутом приблизно на 1-2 сантиметри. Бажано гострими ножицями там спеціальними або ж ножем. Друге, прибрати усе листя, яке може опинитися в воді. Ну і третє, міняти ту саму воду щодня. Максимально регулярно це робити, не забувати. Таким чином, 1 вересня закінчиться, так, але квіти, ці букети, вони будуть нагадувати про нього ще не один день.
2: Погода.
1: Погода у нас багата на сонце, сьогодні особливо. Здається, літо не хоче так просто прощатися, як ми собі вирішили. Сьогодні 25 градусів, це була найбільша денна температура. Зараз термометри показують, я оновлюю, там 24 або 25. Не знаю, як воно діється, ну, словом, тепло. Зараз маємо теплу погоду, плюс 25, завтра очікують нас 23 градуси тепла. Каже синоптики, що ранок буде багатим на сонце, а вже потім зберуться хмари, проте опадів жодних не планується.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий.

0: Третя цифра тризначного пін-коду. 1.
1: Острій 18.34, ти слухаєш радіо Острій ФМ, рекомендуєш швидесенько шукати свої телефони, відкривати Viber, Telegram і настрій Viber, стрій Telegram за номером 098-10-11-123, надсилати увесь зібраний тобою пін-код, бажано у правильній послідовності. І вже за 3 хвилини дізнаємося, хто сьогодні забере 2 квиточки на концерт до Альони Амаргілєєвої.
0: Подарунки щобудня на Стрий FM у грі «Пін-код».

0: 11 123. На початку повідомлення пиши слово «пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40.
1: Острія 17:37, ти слухаєш радіо Острій ФМ. Не знаю хто, але якась одна мудра людина сказала, що подарунків багато не буває. Я з цим погоджуюся на всі 100. Тому до 1 вересня радіо Острій ФМ впродовж усього дня з 7 години ранку і до 18 дарує тобі подарунки. Ще один ти можеш виграти просто зараз. Отож, пін-код, який я згадала, сьогодні звучав так: 1-1-1. Максимально простий. За числа всіх, хто надсилали пін-код у правильній послідовності, рандомним чином був обраний Ігор, номер якого закінчується на 890. А отже, два квиточки на концерти до Альони Амаргелєєвої сьогодні відправляються на Viber, вже їх надсилають для Ігора. А тобі хочеться нагадати, що концерт відбудеться вже 5 вересня, і якби раптом хтось мав бажання побувати на цій події, наскільки мені відомо, квиточки все ще можна придбати.
2: Один з найгарячіших концертів цього літа – Альона Омаргалієва – Вотаман Резорт.
3: Цей мужчина тільки мій.
2: 5 вересня – тільки гучні хіти.
3: Я не п'яна, я просто закон.
2: Тільки white dress code. Тільки запальні мікси від DJ Artem. Приходь, співай, відривайся.
3: Тобою захворіла, а душу загубила.
2: Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Стрій FM.
1: Острій 17:39, а ми завершуємо перший день осені, роботу завершуємо також. Під класну українську музику далі нас чекає Павло Зібров.
4: У мене вуса, а вуса бред!
1: Дантес.
5: Лайки.
1: І просто зараз Роман Скорпіон.
6: Ой, мамо, від неї голова дурманно.
1: Усе це і більше будемо слухати, будемо підспівувати, будемо танцювати, можливо, навіть далі. Це Стрий FM, це радіо твого міста.
7: Стрий FM.

0: Стрій-ФМ.
1: Острій 18:48, ти слухаєш радіо Острій ФМ, а що можна змінити у себе вдома, в кімнаті, буквально за один день? Наприклад, стелю можна. Компанія Skyline тобі у цьому посприяє. Вони встановлюють натяжні стелі швидко, акуратно, а ще професійно. Матові, глянцеві, мансардні або з ефектними LED-лініями. Варіантів безліч, а рішення одне – Skyline. Працюють у Стрію, до речі, у Львівській, Івано-Франківській областях. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон записуй – це 098 097 0707. 07. Повторюю ще раз – 098 097 0707. 07.
0: Стрій ФМ.

0: Ти слухаєш радіо з 3FM, неймовірний Панас Буйний з превеликим бажанням зацілувати усіх, а я що роблю? Я теж підтримую його пропозицію. Цілую тебе, а разом із тим прощаюся, мій ефір добіг до завершення, почуємося вже завтра. Це буде традиційно 13-та година, це буду я, Лілія Квітка, в доброму дусі, сподіваюся, в гарному настрої. Розкажу тобі багато цікавих новин, якісь цікавинки, тощо. Гарно проведемо день середи разом уже завтра з 13-ї години. А поки що для тебе найкраща українська музика, і вже о 18-й годині зустрічай тут Олю Новак, яка розкаже тобі про все найважливіше на цю годину. А я бажаю тобі мирної ночі і гарного вечора.
1: Це була передача «День на 3FM».

0: Ви слухаєте головні новини з Трия на Стрий.ФМ, студії Оля Новак. І далі про те, чи вистачає в Україні продовольства і чи зростуть ціни на продукти. Також про ситуацію з рівнем води в річках Стрийщини і про нові надходження до бібліотек Стрия та громади. Деталі за мить випуску. Українців закликають заздалегідь підготувати запаси їжі і питної води щонайменше на 7-10 днів. Також радять бути готовими до можливих перебоїв з електро-, воду- та теплопостачанням. Про таке заявили в Держпродспоживслужбі. А тим часом в Україні достатньо продовольства попри російські атаки на склади. Таке кажуть Мінагрополітики і запевняють, що перебої з продуктами не очікують, а ціни можуть зрости не більше, як на 2,5%. Логістику перебудовують, продукцію планують доставляти невеликими партіями безпосередньо від виробників до магазинів.
1: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
0: Низький рівень води зберігається в річках на Стрийщині, зокрема на ділянці річки Стрий між Матковом і Завадівкою. Показники залишаються близькими до мінімальних багаторічних значень. За добу рівні води на окремих ділянках області знизились ще на кілька сантиметрів. Гідрологи попереджають про стихійне гідрологічне явище – низькі рівні води. Надзвичайна і висока пожежна небезпека зберігається на Львівщині. За прогнозами синоптиків, така ситуація триватиме щонайменше до 4 вересня. Погодні умови сприятимуть виникненню поширенню пожеж в екосистемах, тож рятувальники закликають не розпалюйте вогонь на відкритих територіях і не спалюйте суху рослинність. Ну і на сам кінець ще про таке. Бібліотеки Стрийської громади отримали 880 нових книг. На поповнення фондів з місцевого бюджету спрямували 300 тисяч гривень. До бібліотек надійшли сучасна українська проза, світові бестселери, а також література для дітей і підлітків. Наразі книги опрацьовують, а вже незабаром вони стануть доступними для читачів. Ви слухали новини на Стрий.ФМ. В студії працювала Оля Новак рівно о 19 годині. Розповім більше, тож залишайтесь в нашій компанії.

0: Реклама.
1: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
4: Сублімована розчинна кава Якобс Кронет Голд 200 грамів зі знижкою 44%.
3: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 1 по 14 вересня.
5: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

Стрій FM. Мила, як знайти в собі сил?

0: Реклама.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
2: На ринку.
3: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
4: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція

бандити, бандити, бандити. Здесь стреляю, айдити, айдити, айдити. Слухай мене, і тюрма у мене. Все найкраще для тебе, все найгірше моє. Є, є. Я бачив, як було, знаю, як є. Послухай мене, послухай мене. І тільки зранку продовжимо жити. А цієї ночі ми з тобою бандити, бандити, бандити. Здесь стріляю, айдити, айдити, айдити.

наших ран, пропавшего жити. Цієї ночі ми з тобою.

0: 3FM. Близьке та рідне.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, в ефірі Вадим Карп'як і свіжа слухоманія, де ми щотижня оглядаємо найновішу українську музику. Сьогодні слухаємо 12 треків, які тільки зійшли у світ, і ось що буде далі. Почнемо з Христини Соловій з новою піснею «Галіція» Березова. Тоді слухаємо нову роботу групи «Творчі буває». Дует «Неймс» і «Берези» – пісню «Актриса». Дірю і його новий старий лист.
2: Тобі своє серце.
1: Свіжу річ Анастасії Приходько «А там».
3: А там шукаю тебе добро тут.
1: Групу «Розквіт» та їхні хвилі. «Білого Бо» зі стінами. Співачку іншою та юного виконавця Іліаса. Спільна робота «Почуй голос». Андріана заспіває нам про Сашу. Вараш презентує композицію «Не така, як всі». Буде Лея з роботою «Осінь». І Руслан Спілін з піснею про Домінікану. Така нова музика чекає нас далі. Починаємо.
0: Слухоманія.
1: Христина Соловій давненько не презентувала нових пісень, а все тому, що здебільшого виступала, збираючи гроші на Сили оборони України. Але недавно з'явилася можливість записати щось нове.
4: Зараз от якраз час перепочити і зайнятися улюбленою справою. Я собі тоді згадала цей тік-ток-мем з Іриною Білик, де вона дає інтерв'ю в 90-х і каже, а може я зникну, а ви будете зі мною сумувати, а потім я знову прийду, щоб показати вам щось більш нове, цікаве. І так я сіла писати новий альбом. І, знаєш, це як повертатися додому на свою територію.
1: Першим результатом цього повернення стала пісня «Галіція» Березова, яку ми далі слухаємо.

0: Христина Соловій з піснею «Галіція» Березова.
1: Слухоманія.
0: Далі в ефірі творчі. Музиканти готують альбом, який планують випустити на вінілі, і зараз презентують першу звідти пісню. Називається вона «Буває». Як кажуть творчі, пісня про те, що навіть у найболючіші моменти можна знайти світло. Всі це переживали, всі справлялися, і ви справитесь. Слухаємо.
2: Твоє

творчої з новою роботою буває. Далі у слухоманні ще один дует. Names і Береза зібралися разом і записали пісню «Актриса». Пояснюють, що це про драму, де неможливо зрозуміти правду без субтитрів, а реальність розчиняється в емоціях і сценах.

Спільна композиція «Неймс» і «Берези», пісня «Актриса», а далі у слухоманні до актриси долучається музикант. Так називається новий альбом Едуарда Ділі «Преступи», який він створив разом з Андрієм Сідаком. Останній, тобто Андрій, автор музики і слів пісень на диску. Як каже Діля, зазвичай він сам собі все це пише, але коли почув матеріал Андрія, то захотів його собі в репертуар. Ось результат. Вітер

0: Це був Діля і його старий лист. На цьому трохи перепочинемо, а за якусь мить продовжимо з новою українською музикою. Ви на правильній хвилі.
1: Слухоманія. Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі і продовжую знайомити вас з найновішими піснями і найцікавішими, звісно ж, за тиждень. Анастасія Приходько випускає композицію «Ата». Каже, що вона створена під почуттям до чоловіка. За словами Анастасії, вона однолюбка, завжди берегла свої відчуття в серці, і лише найближчі друзі знали, кого вона насправді любить. Але тепер дізнаємося і ми.

0: Нова пісня Анастасії Приходько «А там».
1: Слухоманія.
0: А тут триває слухоманія і продовжуємо з групою «Розквіт», яка анонсує новий альбом. Зараз в ефірі буде звідти пісня «Хвилі». За словами лідера групи і автора пісень Юрія, вона радше про стан, аніж про історію. Це про момент, коли тебе несе і ти не впевнений, що робити. За щось триматися чи плисти за течією.

0: Група «Розквіти» з пісною «Хвилі». Ми ж йдемо далі і слухаємо «Білого Бо». Останнім часом він пече нову музику як пиріжки, не минулої тижня, а вже є нова композиція «Стіни».
1: Ми та

0: Стіни Білого Бо були щойно у слухоманні. Ми їх розсуваємо, аби не заважати слухати нову українську музику. Наступною в ефір іде «Іншая». У співачки виходить свіжа композиція «Почуй голос», яку вона записала з юним виконавцем Іліасом. Слухаємо обидвох.
1: Ми тримаємо душу за ґратами, ненав'язливо фіксом життя.

лише з меча і вогню. Не з пам'яті болю й молитви. У темряві кожен тримає свою незламну лінію битви. Ми з голосу віри й надії, з країни, де криється міць, коли ворог спалює мрії. Ми сіємо світло у ніч.

0: що дається згори. Це вибір стояти, коли вже зносило. Навіть у попелі вистоїть той, хто скаже:
1: я поруч, разом ми сила.

0: почуй голос пращурів, звільнись від ворожих пазурів, відчуй, що ти можеш більше, щоб було краще, я не хочу гірше.
1: Це був Іліас з новою роботою «Почуй голос», а далі ми почуємо коротку перерву, буквально за кілька хвилин, після якої я повернуся зі свіжою українською музикою.
2: Слухом маманія. Слухоманія.
1: Слухоманія продовжує ефір, і ми далі зустрічаємося з Андріаною. Співачка повертається на сцену з новою роботою «Саша».
3: Щиру історію про кохання, яка опікає та залишає шрами. Емоційна композиція поєднує в собі чуттєвий текст і сучасне звучання. А головним рефреном стає зізнання «Я так тебе кохала, Саша». Пісню для мене написав Олександр Лисан, а над аранжуванням та студійною роботою працював Євген Чичановський. Ця пісня про тих, хто кохав безмежно і навчився відпускати.

Андріана і пісня про Сашу. Ну, а продовжить слухоманію Володимир. Він так називається насправді, а на музичній сцені ви його знаєте під псевдонімом Вараш. Псевдо він позичив у рідного міста на Рівненщині. За спеціальністю Володимир – фінансист, працює в банківській сфері, але паралельно втілює в життя мрію дитинства – музику. Сьогодні слухаємо черговий його крок «Не така, як всі». З тобою.

0: Це був Вараш із піснею «Не така, як всі».
1: Слухоманія.
0: А далі у нас свіжа робота співачки Леї. Пісня називається «Осінь» і, як ви розумієте, про тиск шаленого темпу життя і потребу знайти час на себе. Лея написала композицію 3 роки тому, коли була за кордоном. Пригадує, що дуже втомилася від туги за минулим життям, і це підштовхнуло до створення треку. Зараз композиція завершена і готова летіти в ефір.

0: дипломатичних справах. А сьогодні ми слухаємо роботу про Домінікану.
1: Сонет про Домінікану – це хвиля сонця й музики, де Карибське море омиває береги, вкриті пальмами, а в повітрі змішуються аромати какао та тростинного рому. В образ вплетені ритм життя Санто-Домінго, колоніальні вулиці, легенди про мореплавців і танці під зоряним небом. За основу взято яскраві барви природи, відкритість і життєлюбність людей, а також музичні традиції, що об'єднують громаду. Музика – це меренге з нотками бачати. Швидка перкусія, акордеон, гітари і мідні духові створюють святковий, закличний ритм, у якому відчувається пульсація серця цього неповторного острова.
0: Кожен свій сонет Руслан поклав на музику за допомогою штучного інтелекту. Його ж інструментарієм було створено вокал, і тепер результат в ефірі. Я на цьому прощаюся. Це був Вадим Карп'як.

то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

FM. У ніч на світанку зимового ранку у двері вірвалась війна.